0: Боже, у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест.
1: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
2: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест довіку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна!»
1: А другий учень додав:
3: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий.
4: Амінь! Хай буде воля Господня!»
1: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
0: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
1: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного, і прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив, а ще була з ними сестра їхня Либідь.
0: «Яка чарівна країна!»
3: «Ти правий, брате мій Щек, і в лісах так повно дичини, є де нам полювати!»
5: «І яка дивна велика ріка! А маленькі річечки теж так весело дзюрчать!»
6: «Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
0: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею».
3: «Добре, а я посяду отам, вище, по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею».
6: «А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь».
5: «Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці сім пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі».
6: «Розумні речі твої, сестро».
0: «Я цієї ж думки».
3: «І я».
5: «Дуже рада нашій згоді».
0: «А як назвемо наше місто?»
5: «Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ».
3: «Київ. Дуже гарно. Згоден?»
0: «І мені подобається».
6: «Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва».
1: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
5: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
6: «Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
0: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
3: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
6: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
0: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
3: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
1: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми Діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Граболюк Максим, Парфіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор і сценівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Упродовж усієї історії ізраїльського народу Бог посилав особливих людей, пророків. Ці обранці передавали Його слова ізраїльтянам. Під час останніх зустрічей ми познайомилися з Єремією, який намагався навернути непокірний народ до Бога. Рятівна команда. Біблія, книга пророка Єремії, 38 розділ.
1: Раз за разом приходив Єремія до царя Сидекії з попередженням Божим: «Не чини змови з єгиптянами супроти царя Вавилонського», – благав він. «Дотримуйся обіцянки, якої дав Навуходоносору». Однак Сидекія не зважав на ці слова. І так сталося, що чутки про змову дійшли до Навуходоносора, і той знову послав військо на Єрусалим. Вавилоняни невдовзі змушені були відступити від стін міста, щоб зупинити єгиптян, які вирушили на допомогу Єрусалиму. В Єрусалимі всі з полегшенням перевели подих. Однак Єремія не давав спокою цареві Сидекії. «Не вважай, що турботи твої проминули. Вавилонське військо незабаром повернеться. Проте Бог усе ще може допомогти тобі, якщо ти чинитимеш так, як він каже, і підкоришся Навуходоносору». Такі поради нікому не подобалися, і Єремію дуже не злюбили. Одного дня, коли він вирішив піти з міста, його заарештували. «Ти хотів перекинутися до вавилонян, чи не так?» – запитали його. «Я не зрадник», – заперечував Єремія, але його ніхто не слухав. Єремію побили і кинули за грати. Однак люди продовжували приходити до нього, аби почути слова Божі. Тому вороги пророка з царського оточення намовили царя так учинити з Єремією, щоб ніхто вже не міг бачитися з ним. Отож, Єремію на мотузках спустили до колодязя, в якому не було води. Тільки-но Єремія торкнувся ногами дна, як зразу занурився у щось топке. Стіни колодязя були слизькі та вологі. Навкруги панували темрява й сирість, а ноги скувало холодним смердючим багном. Евед-Мелех, котрий служив при царському дворі, довідався про те, що спіткало Єремію, і кинувся до царя. «Царю», – вигукнув він рішуче, – «твої слуги вдалися до брудної справи. Вони кинули Єремію до колодязя, де він приречений померти. Візьми кілька людей і витягніть його нагору», – наказав цар. Евед-Мелех спочатку зайшов до комори і назбирав там старого лахміття. Потім із рятівною командою вирушив до колодязя. «Єремія! Агов!» – покликав Евед-Мелех. Через отвір колодязя потрапляло трохи денного світла, і воно невеличким кружальцем падало на ув'язненого. «Ми зараз спустимо мотузку і лантух із лахміттям. Опережи себе мотузкою та підклади під неї лахміття, щоб ми тебе не поранили, витягуючи». Коли Єремія був готовий, четверо людей на горі заходилися щосили тягти мотузку. Нарешті ноги Єремії вивільнились із засмоктуючого багна, і його почали підіймати. І от він знову побачив денне світло і вдихнув чисте, свіже повітря. Як він дякував Богові за Евед-Мелеха!
0: Хоча Єремію не любили люди, його любив Бог, який дбав про нього та послав йому Евет-Мелеха. Чи маєш ти друзів, які готові виручити тебе у скруті? Такі люди – особливе благословення від Бога. Урок для нас із тобою. Цінуймо нашу дружбу, цінуймо вірність друзів та самі будьмо вірними друзями. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
2: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
1: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що в мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Та було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
2: Ха-ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
1: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
2: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
1: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
2: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
1: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
2: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
1: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
2: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
1: Мамо, на день народження подарунок мені.
2: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
1: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Такий маленький. Іди, ну сюди, іди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех, а може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки но подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з борщем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
2: Синку, я вдома.
1: Ой, ой, мама прийшла. Тихіше.
2: Ігнашко, що ти тут робив?
1: Мамо, розумієш?
2: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
1: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
2: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
1: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
2: А ще виховувати та прибирати за ним?
1: Так, обіцяю.
2: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
1: Ура! Ура!
2: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
1: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, о, вже, все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить. Ну, гуляй, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
3: Побігли, побігли, тут собака. Здається, зараз нас спіймають. Відпусти мене, вчепився за ногу.
1: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
2: Хто там?
4: Це я, ваш сусід.
2: Заходьте.
4: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
1: Та я тут навіть не при чому, це все він.
2: Ай, моя ваза! Так, і це теж він.
4: А чи не важко вам утримувати собаку?
1: Ну, як вам сказати, інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
4: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
1: Забрати пса?
4: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
1: Забрати мого пса?
4: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зраночку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
1: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
4: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
1: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую. Але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили Верді в Мілані. Повернемось же сюди. Одного разу ввечері композитор зустрівся з Мереллі, одним з антрепренерів «Ла Скала». «Ти розумієш, – сказав Мереллі, взявши Верді під руку, – я опинився в жахливому становищі. Доручив Ніколаї написати оперу, а йому не подобається лібретто. Лібретто Солера. Ні, ти тільки уяви собі, лібретто Солера. Це ж чудово, незвичайно, блискуче. А які чарівні вірші, які грандіозні драматичні ситуації!» «Що й казати, становище не з легких», – поспівчував йому Верді. «А може ти запропонуєш Ніколаї лібретто, яке лишилося в мене? Адже я твердо вирішив, опер більше не пишу. Отож, можу передати тобі лібретто. До речі, куди ти мене ведеш?» «Я йду в театр, а ти, якщо хочеш, проведи мене». «Гаразд, то можна передати тобі лібретто?» «Звичайно, це було б просто чудово. Ти знаєш, я сподіваюся, що воно зацікавить Ніколаї». Отак розмовляючи, вони війшли до приміщення «Ла Скала». Тут Мереллі подав Верді товстий зошит. «Що це?» – запитав композитор. «Це лібретто Солера». «А навіщо воно мені?» «Візьми його, почитай, подумай, що можна зробити з цього чудового матеріалу». «Забери, забери зошит зараз же, я не хочу читати, не хочу уявляти, не хочу думати». Але Мереллі, не слухаючи ніяких заперечень, майже силою засунув зошит Верді в кишеню. «А тепер до побачення, можеш іти додому». Мереллі мало не виштовхнув Джузеппе з кімнати і зачинив за ним двері. Верді опинився на вулиці. Його охопив глибокий смуток, якась тривога, зажура. З важким серцем прийшов він додому, вийняв зошита і кинув на стіл. Падаючи, зошит розгорнувся, і Верді встиг прочитати слова: «Лети, моя думо, на золотих крилах». Не скидаючи верхнього одягу, Верді сів до столу і почав гортати сторінки. Цієї ночі композитор довго не міг заснути. Хоча він і вирішив опер ніколи не писати, в його уяві народжувались нові образи і картини. Верді встав і знову розкрив зошит. Він прочитав його від початку до кінця, потім ще раз і ще. На ранок Верді вже знав текст на пам'ять, одначе поспішив до театру, щоб повернути Мереллі рукопис. «Ти знаєш увесь текст?» – вигукнув Мереллі, пильно вдивляючись у бліде від безсонної ночі обличчя Джузеппе. «А правда ж гарно, правда?» «А вже ж гарно! От бачиш, пиши ж оперу!» «Ні, я не хочу цього робити!» «Пиши оперу, пиши! Обов'язково напиши оперу!» – повторював Мереллі. «Що робити?» Із зошитом у кишені Верді пішов додому. Того дня він поклав на музику лише одну строфу, на завтра – другу. Так поступово Верді повертався до творчості. Восени 1841 року оперу «Набукко» було закінчено. Вона мала величезний успіх. Опера прозвучала як нове слово мистецтва, а головне – викликала у публіки приплив патріотичних почуттів. Її зустрічали захоплено. Зараз ми послухаємо один із фрагментів цієї опери.

Минали роки. Талант Верді міцнішав, інтереси ширшали, теми й образи ставали різноманітнішими. У 50-ті роки його починає хвилювати тема соціальної нерівності. У пошуках лібретто для опер Верді все частіше звертається до великої літератури. Його приваблюють твори з глибоким ідейним задумом і яскравими образами. Якщо перші опери Верді захоплювали публіку співзвучністю зображуваних на сцені подій з тим, що відбувалося в країні, приваблювали ясністю та простотою мелодій, то в операх 50-х років, зокрема в «Трубадурі», «Ріголетто», слухачів по-справжньому хвилювала доля героїв. Драматичні ситуації змушували замислитися, шукаючи причин їхніх трагедій. Ім'я Верді стає відомим далеко за межами Італії. Його опери все частіше йдуть на сценах багатьох європейських театрів – в Парижі, Лондоні, навіть в Петербурзі. Як і раніше, композитор приїздить готувати прем'єри, працює зі співаками та з оркестром. Верді поселяється на віллі неподалік від Генуї. Тут він живе і працює, час від часу від'їжджаючи готувати вистави своїх опер. Але завжди з радістю він повертається в улюблену Санта-Агату. Так було і в березні 1867 року, коли відразу після прем'єри опери «Дон Карлос» на парижській сцені Верді залишив французьку столицю. Він поспішав у Санта-Агату, щоб застати живим смертельно хворого Антоніо Бареці. На останнє прохання Антоніо Верді грає його улюблений хор із опери «Набукко». Під ці звуки і помирає той, хто був для Верді і наставником, і другом.

У 1869 році Верді запропонували написати оперу до відкриття нового оперного театру в Каїрі. Французький вчений-єгиптолог Маріет Бей надсилає йому сценарій майбутньої опери. Композитор в захопленні від талановитості єгипетського нарису. Опера називатиметься «Аїда». Часом Верді і самому смішно, чого він так захопився? Невже це він? Ще 2 роки тому Верді назвав би божевільним кожного, хто посмілився б сказати, що він писатиме оперу для Каїру. А він все більше часу віддає знайомству з історією Єгипту, з життям народу, книги, бібліотеки, знову книги. Декому могло здатися, що Верді збирається стати вченим-єгиптологом. У 1871 році Аїду було закінчено, а 24 грудня 1871 року відбулась тріумфальна прем'єра опери в Каїрському театрі. Уперше в житті Верді не був присутнім на прем'єрі. Усі номери Аїди викликали бурхливі аплодисменти. Музиканти оркестру і співаки надіслали композитору свої поздоровлення. Паралельно Верді готував прем'єру опери в Мілані. Міланська вистава відбулася 8 лютого 1872 року. Публіка ласкала, вітала Верді та його нову оперу. Композитор був задоволений. Після постановки «Аїди» у 70-ті роки почалися роки творчого мовчання. Верді живе в Сант-Агаті і тільки на зимові місяці виїжджає до Геної. Знайомство з Арриго Бойто, обдарованим музикантом і поетом, стало початком роботи над новою оперою. Бойто, який мріяв про сумісну працю з Верді, показав композиторові ескізи свого лібретто за трагедією Шекспіра «Отелло». Цей задум знайшов у Верді живий відгук. Він давно мріяв створити оперу на цей сюжет. Почалась напружена праця. Майже зразу після закінчення Міланський театр почав розучувати новий твір великого італійця. Минуло порівняно небагато часу після завершення «Отелло» і стало відомо, що Верді працює над новим твором – комічною оперою «Фальстаф». Композитору було 77 років. Верді працював не поспішаючи, і в 1893 році оперу було закінчено. 80-річний композитор був присутнім на 3 прем'єрах своєї останньої опери – в Мілані, Римі і Парижі. Повернувшись в Сант-Агату, Верді займається громадськими справами. Стежить за роботою лікарні, побудованої на його власні кошти, піклується про спорудження в Мілані будинку для старих музикантів. Помер Верді у січні 1901 року на улюбленій віллі Сант-Агата. За заповітом, його поховали з найпростішими церемоніями на сільському кладовищі. Незабаром прах Верді урочисто перенесли до будинку старих музикантів у Мілані. 300 тисяч чоловік супроводжували великого маестро в останню путь.

0: GDZIFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаємо! Вже вечоріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виполотий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай. Із не менш смачним варенням з чорної смородини. І слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе утримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки, коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид, і обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає. Папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала: «Сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні». Та потім у неї з'явилась інша думка: «А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю». І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо, сам Господь. Тому він сказав: «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
0: З вами була програма «Абетка життя».

0: панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Yeah.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися. Карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію. Карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую. Карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа, як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати все Йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали. І що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гралася в долонечки. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Два сонечка. Два сонечка мені світять, два сонечка милі. Одне в небі у блакиті, а друге на хвилі. Промінці його яскраві грають-вигравають, наче рибки золотаві у хвилі пірнають. Тільки хвиля невеличка даремно хлюпоче, друге сонечко із річки виплеснути хоче.
0: Дитячі веселинки.
1: Човник. Пливе-пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій, паперовий. Я очей із човника не спускаю. Я йду по берегу і співаю. Пливи-пливи, човнику, за водою. Подружися з хвилею голубою. Зупинися, човнику, в Чорнім морі, там, де служить тато мій на лінкорі. Нагадай ти татові морякові саморобні човники паперові.
0: Дитячі веселинки.
1: Гора. Задивилась дітвора. От гора, так гора, от такенна висота, аж до неба прямо. Як подивишся, зліта з голови панама. І чого на ній нема? Сосни, трави, квіти, на шпилі її зима, а в підніжжі літо.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Доброго вечора, мої маленькі друзі і ваші батьки. Ми з передачею про важливі речі для батьків та малечі знову у вас в гостях. Чи мріяли ви бути справжніми суперменами? А як ви гадаєте, це добре чи погано? Завітаємо знову до лікаря Сухомлина з нашими давніми друзями Андрійком та Ангелінкою.

0: Алло?
1: Здравствуй.
0: Так-так. Порадь цим людям прочитати Євангеліє від Івана. І ще запроси їх до вивчення початкового курсу з основ віри.
1: Гаразд. Я можу з ними зустрітись. Завтра о 18:00. До побачення.
2: Хто телефонував?
0: Брат Віктор. Він попросив порадити, з чого почати вивчення Біблії зі своїми сусідами. Уявляєш, вони зацікавились духовними питаннями.
2: Чудово! Будемо молитися за них. Чуєте, дітки?
3: Та чуємо.
0: А чому так без ентузіазму?
3: Та так, нічого особливого.
0: А все-таки? Що в тебе на думці такого неособливого? Поділися з нами.
3: Та от я думаю про те, що ти такий поважний, з тобою всі радяться, і ти все знаєш, і рідко чого не знаєш, а зі мною ніхто не радиться.
0: Ну-ну, це не причина для суму. Станеш дорослим, і з тобою будуть радитись.
2: Але прагнути бути поважним не слід.
3: А що, краще бути відсталим?
0: Ні, але якщо ціль твого життя стати поважним, то щось тут не те.
3: А якою ж має бути ціль?
0: Думаю, ваш друг, лікар Сухомлин, дасть вам гарні поради.
3: Звичайно, йому легко радити. Його теж всі поважають. Він має багато друзів.
0: Нічого, нічого. В цих питаннях варто добре розібратись, щоб потім не наламати дров.
4: Я теж не хочу наламати дров. Я теж піду до Олега Миколаєвича.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Щиро радий вам, мої любі. Заходьте, будь ласка.
1: Олег Миколайович, а у Андрія знову неправильні бажання. Він хоче бути дуже поважним і щоб з ним усьому радились.
0: Та не тільки це. Я хочу, щоб у мене все виходило. І в навчанні, і в якійсь професії.
2: Мені здається, що десь я вже чув про щось подібне.
0: А хіба є щось погане в тому, щоб бути всьому досконалим?
2: В цьому є небезпека, яка дуже глибоко захована. Наш Господь закликає нас шукати досконалості, але Він не закликає бути в полоні цієї пристрасті. Як ти думаєш, Андрію, Адам і Єва були досконалими людьми?
0: Звичайно. Доки вони не згрішили, то були досконалими, бо сам Господь, коли все створив, сказав, що все було дуже добре.
2: Як ти думаєш, у Адама і Єви було все необхідне для життя? Чи, можливо, їм чогось не вистачало?
0: Я думаю, що було. Вони ж ні про що не турбувалися, просто насолоджувались всім готовим.
2: Отже, вони мали все необхідне. Чим же їх зміг спокусити ворог?
0: Ну це ж всі знають. Диявол запропонував їм з'їстиний плід. І після цього почались їх проблеми.
1: Я знаю, люди почали тяжко працювати, хворіти і помирати.
2: Це був результат того рішення, яке прийняла людина. Людина не захотіла слухатись Бога. На жаль, твоє бажання дуже схоже на бажання перших людей. Бути досконалим, бути як Бог, який все знає і все може.
0: Що ж у цьому поганого? Ви самі говорили, що ми повинні бути схожими на Бога.
2: Тоді це був гріх, і зараз це є гріхом. Якщо людина прагне вдосконалитись без Божої допомоги і для своєї, а не Божої слави, то на це її поштовхує її гордість. Господом же дано кожній Божій дитині прагнути відтворювати в собі образ Небесного Батька.
0: Але ж є люди, які справжні професіонали в якійсь справі. Хіба це погано?
2: Досконалий ще не означає безгрішний. У єврейській мові є слово «таміум», яке означає «повний і досконалий», а у моральному аспекті «праведний». Якщо нашою досконалістю є Божа праведність, тоді з нами все гаразд. Але якщо ми самі себе вважаємо праведними, то це гріх. Тому що це неправда. Бог каже, що людина сама по собі не може бути досконалою. Господь дав нам все, щоб ми були праведними, і ми повинні прагнути такими бути. Слово Боже детальніше це пояснює у посланні до Єфесян, 4 розділ, 13 вірш. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти.
0: Як же нам стати досконалими, такими, як хоче Бог?
2: Є такі слова у Євангелії від Матвія, 5 розділ, 48 вірш. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Але це не означає, що ми повинні бути невинними і бездоганними. Це у гріховному тілі і оточенні просто неможливо. І Господь про це знає. І Він закликає бути досконалими, тобто зрілими і цільними.
1: А що ж тоді означає пристрасть до досконалості?
2: Пристрасть до досконалості – це спосіб мислення, спрямований на те, щоб усі сфери життя були бездоганними. В такої людини все, що недосконале, не може бути прийнято. Так вчиняли законники. В книзі пророка Ісаїї у 28 розділі написано «І станеться їм слово Господа, заповідь на заповідь, правило на правило, трохи тут, трохи там, щоб пішли та попадали навзнак, і щоб були зламані, і впали до пастки, і зловилися».
0: Щось я мало зрозумів.
1: Це тому, що тобі ще далеко до тієї досконалості.
0: Не заважай, це дуже серйозно.
2: У контексті можна прослідкувати, що люди, які дуже строго і прискіпливо ставились до релігійних правил і установ, приходили до фальшивої надії саме таким чином досягти праведності. До того ж, як правило, такі люди прагнули бути вище над іншими. підвищували вимоги до інших, і такі люди менше покладалися на Бога, а більше на себе. А це і є гріх. Є різниця між бажанням досконалості і вимогою до себе чи до інших бути досконалими. Людина, яка вимагає від себе або від інших повної досконалості, ніколи не може бути задоволеною ні собою, ні іншими. У першому посланні до Тимофія, 6 розділ, 6 вірш, сказано: «Великий же зиск то благочестя із задоволенням».
1: А як допомогти таким людям, які так помиляються?
0: Як впізнати людину, що так рветься до досконалості?
2: У зовнішній поведінці такі люди люблять контролювати інших людей, дуже нетерпимі до критики, зосереджуються на другорядному, відкладають початок якоїсь справи якомога далі, оскільки бояться невдачі, приймають на себе підвищені обов'язки, в них немає радості і творчого початку. Заради своїх планів вони можуть навіть жертвувати добрими стосунками з другими людьми. Такі люди бояться, що їх не похвалять. Такі люди бояться приймати рішення, вони дуже критично налаштовані і не терплять помилок і слабкостей інших. Фізично такі люди теж страждають, їм важко розслабитися, вони у постійній напрузі, часто виникають запалення суглобів, м'язове напруження. На нервову систему це діє негативно, і у людини з'являється або безсоння, або занадто довгий сон. В подальшому це призводить до гіпертонічної хвороби, тобто підвищення тиску. У таких людей часто виникають проблеми із шлунково-кишковим трактом, а також хвороби серця.
0: Так-так, не просто бути суперменом.
1: Андрію, краще бути не суперменом, а суперхристиянином.
2: Справді, бути християнином – це є великий привілей і величезне благо. Звичайно ж, цінно бути здоровим, але найкраще бути християнином.
0: Та й відмінникам, мабуть, важко.
2: Все залежить від того, як відмінники ставляться до своїх успіхів. Якщо їх ціль – мати гарні знання, то це похвально. А якщо найбільше їхнє бажання – бути попереду, то це є недобрим бажанням.
1: А чому взагалі у людей виникають отакі бажання?
0: Я теж помічав, що наш Сашко хоч і відмінник, та такий самотній. Друзів в нього немає.
2: Схоже, що йому потрібно відмовитися від своєї гордості і подбати про добрі стосунки з однокласниками, а найперше з Господом.
1: Але ж хіба люди народжуються з такими неправильними бажаннями?
2: Інколи батьки занадто вимогливі, і дитина виховується з установкою «я повинен бути найкращим». Там, де батьки працюють без відпочинку, діти виховуються з розумінням того, що робота є найголовніше в житті. Які п'ють горілку, то дитина виховується під лозунгом «я повинен взяти на себе відповідальність». Коли дітей виховують жорстокі батьки, то пристрасне бажання досконалості у дитини є головною ідеєю, оскільки, досягнувши успіху, дитина сподівається звільнитися від жорстокості.
0: Добре, що у мене такі хороші батьки.
1: Але все одно ти неправильно вихований.
0: Тепер буду виправлятись.
2: Нехай Бог тобі в цьому допоможе.
1: До побачення.
0: До побачення.
2: До наступної зустрічі.
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передрізвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. «Так», – відповідає Господь, – «а найбільше квіти». «А ти? Чи приходиш ти до всіх людей?» – питає Ксаверій. «Так», – лунає у відповідь. «Один раз чи частіше?» «Завжди», – відповідає Господь, – «я приходжу до людей кожної миті». «Тільки не кожен це одразу помічає», – каже Ксаверій. «Не кожен хоче це розуміти». «Що ж ти робиш тоді?» – питає Ксаверій. «Я чекаю», – відповідає Господь. «Передрізвяний час – це і час чекання. Вчили ми також», – пригадує Ксаверій. «Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш». І він задумується. «Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням», – каже йому Господь. «Все ж таки я хочу спробувати», – відповідає Ксаверій. «І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода?» «Так, згода», – лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаржиться Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. «І Лізі з 15-го будинку також». «Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» Сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе-е-е. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим», — відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. «Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все. І не хочу». «І не бажаєш навіть захотіти?» – питає Господь. «Навіть і цього не бажаю», – ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. «У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка». «Добре», – погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій, і засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!». Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
3: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Прихований скарб. Історія про прихований скарб. Матвія 13. Одного дня Ісус розповідав людям про Царство Боже. Царство Боже там, де царює Бог. Воно наповнює серце людини вічним щастям, що приходить від Бога. Той, хто відкритий до Царства Божого, уже не втікає від Бога і любить Його. Бувало, люди не завжди розуміли те, що відбувалося в їхньому житті. Тому Ісус допомагав їм розібратись, що і до чого. Навчав їх притчами. Притчі – це історії, що мали важливе і корисне значення для життя людини. Одного разу Ісус розповів таку притчу. Був собі один чоловік, працював у полі, перекопував землю. От тільки він не здогадувався, що під землею був захований скарб. Ось він копав, копав, копав, аж раптом цей натрапив на щось твердюче. Що ж воно таке, що ледь лопати не зламав, подумав чоловік. Витягнув, струсив землю, та це ж скриня. Трохи і ржавенька, і замкнена. Але, якщо добре смикнути, то скриня відчинилась. Що ж усередині? Від того, що побачив у скрині, ледь не запаморочилось в голові. То було коштовне каміння, що мерехкотіло і виблискувало дивовижними барвами. Вщент наповнена скарбами скриня. Чоловікові захотілося заволодіти тією скриною, неодмінно стати володарем скарбів. Йому довелося добре поміскувати, яким чином досягти цієї мети. Навіть якщо доведеться продати все своє майно, міркував він, я здобуду справжній скарб. Тож він швидко закопав у ту скриню у місці, де її знайшов. Побіг окрилений додому і продав усе своє майно. Тоді взяв усі гроші, що отримав від продажу свого майна, і купив отой клаптик землі. Так чоловік став власником поля, у якому був справжній скарб. Тепер нарешті повернувся до того місця, де була скриня, підкопав її і заволодів великим скарбом. Ісус продовжував розповідь. Повернутися до свого Творця – це наче знайти найдорожчий, найдорогоцінний у світі скарб. Та щоб знайти його, можливо, знадобиться багато зусиль. Можливо, доведеться ретельно шукати, щоб побачити його. А може і відмовитись від усього, щоб здобути найцінніше. Проте бути в Царстві Божим, там, де Бог, важливіше за все на світі. Заради цього варто віддати будь-що, пояснив значення притчі Ісус. Адже справжній скарб – це Бог. А у Бога також є скарб. Той скарб загубився багато-багато років тому. Що ж то був за скарб, такий цінний для Бога? Це люди, Його творіння. Ось чому Ісус прийшов у цей світ, аби відшукати втрачений скарб Божий і заплатити велику ціну, щоб викупити і повернути його. І Він здійснить свій задум, коли для цього навіть доведеться віддати все, що Він мав.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: голосує. Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сіня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сіня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А вчора увечері Сінька зустрів злого щура Бесі. Він тільки налякав Сіньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити. Не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сіньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня, ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке Він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти!»
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі!
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі! Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти тричі відмовишся від мене!» Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити. Адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: і цей був з Ісусом. Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його впізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка упізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус. Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром. Я б на місці Господа ні за що його не пробачив.
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сеню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сеня! Сеня! Сеня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня мишеня і Сеня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

Якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я впевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга. Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко.

0: чому ви всі такі сумні?
1: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
2: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
0: Але чим вам так не догодив вітер?
3: Його робота – приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
1: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
1: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер – це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
2: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
0: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
2: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
2: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
3: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
1: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
0: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
2: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
0: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
3: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, чим корисні кімнатні рослини?
2: Кімнатні рослини насичують повітря оселі киснем і зволожують його. Без них вологість повітря в більшості квартир складає не більш ніж 30-40%, тоді як оптимальною вважається 40-60%.
3: Цікаво!
1: А чи знаєш ти, яке дерево найвище на землі?
2: Найвища рослина, та й узагалі найвище живе створіння на землі – хвойне дерево каліфорнійська секвоя. Вона росте в гірських лісах Північної Каліфорнії. Офіційно зареєстроване найвище дерево планети заввишки 112,5 метра. Біологи дослідили реальні фізичні параметри у 5 найвищих дерев планети, у тому числі і в знаменитої секвої. Ці параметри виявилися близькими до гранично можливих для рослин.
3: Цікаво!

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to, te.
1: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
3: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
2: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
4: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
2: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
5: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарне.

0: вірним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова: «Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
1: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачить обидві квітку, Ганя старше присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої. А був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, «Ну, як доїхали дівчатка?» «Так гарно», – відповіла Ганя старша, «такі красиві з вікна краєвиди!» «Нічого гарного», – перебила її Гануся молодша. «Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде!» Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. «Яка природа! Які квіти! Які птахи! Які комашки навколо!» А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. «Дикі краї! Ніякої тобі цивілізації!» Ідучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. «У нас тут добре в селі. Тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають». «А бджоли не покусають?» – запитала Ганя старша. «Ага, не покусають», – підстрибнула молодша. «Там їй знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою». «У мене бджоли добрі», – заспокоїв дідусь. «Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити». «А як це погані думки?» – спитала дівчатка. «А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав». «У, подумав, яка погана». Дівчатка засміялась. «А якщо вона й насправді погана?» – припустилася Ганя молодша. «Може, й погана», – погодився дідусь. «Але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд?» «Ой», – скривилась Ганя молодша, – «це буде якийсь смітник, ще й гірше». «Правильно», – відповів дідусь. «На такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною». «А як же інакше можна думати про поганих людей?» – не зрозуміла Ганя молодша. «От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей?» «Ні, не знаю», – щиро зізналася та. «Я таких людей не бачила». «Як не бачила?» – скрикнула Ганя молодша. «А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина?» «Але не зовсім погана», – заступалася за хлопця Ганя старша. «А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було. Але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала?» «Та», – відмахнулась молодша подружка, – «це йому щось в голову стукнуло». «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро». «Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить і в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуця моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою, людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже: «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. «Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає: «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила: «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки притерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає. Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри». «Ні, дитино моя», – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілко прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті і задумалась.

0: Ви прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сиплються мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель-молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
2: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом. Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
1: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А? що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років. Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
2: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався вволю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінсдей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. В цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського

0: фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках: «О, Генрі, ти відкрив те-то і те-то!»
1: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій, і, вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
0: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені і прізвище, Портер отримав псевдонім О'Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О'Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О'Генрі, який там вердикт?»
1: Остання гіпотеза О'Генрі з'явилася тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
0: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
1: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто, його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів, мрійником і фантазером цегляних закавулків.
0: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки й Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди й Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
1: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і уже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
0: Похорон письменника вилився в справжній О'Генрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
1: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем 20-го століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
0: За своє життя О'Генрі написав 273 новели і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
1: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
0: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
1: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
0: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
1: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
0: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
1: Бувайте!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Іноді за літаком залишається білий слід. Що це таке?
2: Такий слід за своєю природою схожий на пар із звичайного чайника. Він утворюється, коли гарячий водяний пар, компонент вихлопу реактивного двигуна, на великій висоті змішується з дуже холодним і розрідженим повітрям. Слід від літака вчені називають конденсаційним слідом. За допомогою комп'ютерного моделювання науковці довели, що ці сліди впливають на клімат нашої планети навіть більше, ніж викид літаком забруднювальних речовин. Сліди від літаків можуть зберігатися годинами і діють так само, як висотні перисті хмари. Вони заманюють у пастку атмосферне тепло і сприяють виникненню парникового ефекту.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
4: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже. Його ж виручати треба.
5: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо. Уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
4: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
5: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
4: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
5: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
4: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі хіба не благородно?
5: Ну і як це ми зробимо?
3: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
4: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
3: Ага, щось таке, подібне.
5: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
4: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
3: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
5: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
3: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
4: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
3: Максиме, ти таке чув?
5: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
4: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
5: Давно пора.
3: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
3: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
3: У Вовчика зник новенький мобільник.
6: Вова, що сталося?
7: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
7: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто зна де подівся.
6: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
3: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
7: Сергій, не треба.
3: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
4: Що ти видумав?
5: Навіщо нам чужий мобільник?
6: Може Вова його поза класом бозна де загубив? робив? У коридорі.
8: Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
7: Я теж проти, Сергій.
3: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
7: Звичайно, але...
3: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
6: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
3: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
7: Навіщо, Сергій?
3: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте.
7: І це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
4: Мого начебто музика.
3: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
6: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
7: Юля, я не...
3: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би, шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
6: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
7: Друзі, усе дуже просто. Це ж чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
5: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
7: Дурний!
2: Просто безглуздий.
6: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
7: Пошиб їм за такі розіграші.
3: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
7: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
4: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
7: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці, навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
7: Ні, звичайно ні, 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час, за станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
7: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
4: І нас, Максим, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
7: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті, Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
4: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: При чому тут Біблія та заповіді?
5: При тому, Сергію, що одна з них саме учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
4: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
7: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене виходить у відставку?
7: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, і ти зрозумієш.
3: Хлопці, хлопці, так я ж уже усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
5: Повіримо йому, Артеме, Вово.
1: Спробуємо.
4: І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
9: Обов'язково.
7: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
5: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
6: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ізраїльтяни перебували зовсім близько від землі, яку їм обіцяв Бог. Лишалися ще деякі випробування, але ж Господь зі своїм народом, а отже, їм все до снаги. Яким незвичним чином ізраїльський народ перейшов через глибокий Йордан, взявши з собою ковчег? Ісус Навин проявив довіру й послуг Богу. Дивні накази. Біблія, книга Ісуса Навина, 5 і 6 розділи.
1: Красиве місто Єрихон стояло на межі землі обітованої. Воно добре постачалося джерельною водою. На вулицях росли й квітували дерева. Високі пальми створювали приємну тінь. Ісус знав, що для того, аби Ханаан став їхнім, ізраїльтянам перш за все потрібно захопити Єрихон. І коли він обмірковував, як йому організувати штурм, то раптом помітив перед собою незнайомця. Більше того, незнайомець був озброєний мечем. Ісус опанував себе і озвався до нього. «Ти один із наших воїнів, чи ти на боці наших ворогів?» «Не те й не друге», – відповів незнайомець. «Я прийшов, щоб стати на чолі війська Господнього». Тоді Ісус низько вклонився, бо зрозумів, що незнайомець – особливий посланець Божий. Він прийшов, аби нагадати Ісусові, що того не залишено напризволяще. Бог сповістить його, у який спосіб оволодіти Єрихоном. Ісус повинен тільки чинити так, як накаже Бог. Чим більше слухав Ісус те, про що Бог звелів його сповістити, тим сильніше дивувався з тих наказів, які Бог, за словами незнайомця, віддав йому. Проте він був достатньо мудрою людиною, аби не мати сумнівів, що ці накази належить виконати. Найпершими, по кого послав Ісус, були не браві вояки, а священики. «Семеро з вас, – сказав Ісус, – візьмуть сурми і підуть попереду процесії. Ті, що підуть за вами, нестимуть ковчег із скинії Божої. Це буде ознакою того, що сам Бог із нами». Відтак Ісус зібрав воїнів. «Ви підете за священиками, – пояснив він, – і йдіть, куди вони йтимуть». Нічого не було сказано про мечі, списи, луки та стріли, чи про будь-яку іншу зброю, потрібну для того, щоб штурмувати місто. Коли всі вишукувалися, Ісус віддав накази, які сам отримав від Бога. «Починайте обхід міських мурів», – сказав він. «Священики, не сурміть у сурми, поки йтимете, і ви, воїни, дотримуйтеся цілковитої тиші. Коли ви один раз обійдете навколо міських стін, повертайтеся назад до табору. Цього буде достатньо на сьогодні».
0: Запам'ятай, що гори проблем і переживань руйнуються, коли їх вирішує Бог. Єрихон був войовничим і добре укріпленим містом, а ізраїльтяни – мандрівниками без військової підготовки та зброї. Проте з ними був Бог, який допомагає долати будь-які перешкоди. До побачення! До наступної зустрічі! Біля сторінок Слова Божого.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Все, як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин, або на

0: світлофорі раптом загориться червоне світло.
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи. А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнитися, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А ти тільки не уяви, що б коїлось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут ще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного чеського композитора Антоніна Дворжака. Антонін Дворжак – другий після Бедржиха Сметани класик чеської музики, один з видатних європейських композиторів другої половини 19 століття. Він народився 8 червня 1841 року в селі Нелагозевес, передмісті Праги. Виріс він у селянській сім'ї. Навчившись при допомозі сільського вчителя трішки грати на скрипці, Антонін вже в 9 років приймав участь в любительському оркестрі, який збирався по вечорам на дворі його батька. Ці перші музичні досліди, яким батьки Антоніна не придавали уваги, визначили подальший шлях хлопчика. 12 років, закінчивши сільську школу, Антонін для продовження освіти переїхав у невелике місто Злонице, де йому вдалося знайти чудового музичного наставника Антоніна Лимана. Серйозний і досвідчений музикант, він зумів розвити видатні творчі здібності хлопчика. Він навчав Антоніна грати на альті, роялі, органі, пройшов з ним теорію музики. В будинку Антоніна Лимана Дворжак багато музикував, приймав участь в камерних музичних вечорах, але крім того, дуже захоплювався грою на органі. Дякуючи Лиману, який вмовив батьків Дворжака не забороняти хлопцеві займатись музикою, Антонін восени 1857 року у віці 16 років поїхав до Праги, щоб продовжити музичну освіту. Приїхавши в Прагу, Антонін вступив в органну школу, яка дала йому міцні професійні навички. Гра в одному з пражських оркестрів допомогла Дворжаку познайомитись із сучасною музикою і, перш за все, з творчістю Шумана, Ліста, Вагнера. 70-ті роки – це роки пошуків та творчих спроб. В кінці 70-х композитор створює нові твори, які виникають на основі народних жанрів. Такі слов'янські рапсодії, чеська сюїта. Але з найбільшою яскравістю національний геній Дворжака розкрився в слов'янських танцях, які принесли композитору світову славу. Зараз ми почуємо слов'янський танець номер 7.

Великий успіх творів Дворжака на батьківщині та за кордоном сприяють тому, що композитора починають сприймати як достойного послідовника Сметани. Його твори видаються багатьма європейськими видавництвами. Він приймає участь в декількох гастрольних поїздках по Чехії та за кордоном. Особливо успішними були гастролі Дворжака в Англії. Композитор зав'язує цікаві творчі зв'язки з цілим рядом зарубіжних музикантів, такими як Брамс та Чайковський. По ініціативі Чайковського Дворжак був запрошений в Росію, де дав декілька авторських концертів в Петербурзі та Москві. На батьківщині Дворжак був вибраний членом Чеської академії наук та доктором музики Пражського університету. В тому ж 1890 році композитора запрошують на посаду професора Пражської консерваторії по класу аналізу форм, композиції та інструментовки. В 1885 році Дворжак погодився стати директором Нью-Йоркської консерваторії і прожив в Сполучених Штатах Америки 3 роки. Він багато концертував, диригуючи своїми творами. Ці концерти завжди проходили з великим успіхом. В 1894 році Дворжак повернувся на батьківщину, багато концертував в Європі. Ці поїздки принесли Дворжаку чудові зустрічі з видатними сучасниками – Брамсом, Грігом, Брукнером, а також світову славу. В останні роки життя Дворжак повен нових творчих задумів. Багатолітні пошуки композитора в області опери приводять до створення 2 кращих опер. Зміст цих творів Дворжак взяв із народних казок. На початку 1900 року композитор почав працювати над своїм кращим оперним твором – оперою «Русалка». Зміст її близький поширеним в поетичній творчості різних народів легенді про трагічне кохання дівчини-русалки до людини. Вона схожа на русалку Пушкіна, русалоньку Андерсена, Світизянку Міцкевича, Лорелею Гейне, Ундіну де Ламот Фуке та інші подібні легенди. Прем'єра цієї опери відбулась 31 березня 1901 року. Вона прийшла з величезним успіхом і з тих пір стала однією з найулюбленіших чеських опер. Рік постановки «Русалки» співпав 60-літтям Дворжака, яке було урочисто відмічено постановкою в Національному театрі всіх його опер. В тому ж році композитор став директором Пражської консерваторії. Останньою роботою композитора була опера «Арміда» по поемі Токвато Тассо «Звільнений Єрусалим», прем'єра якої відбулась 25 березня 1904 року. Це було останнє відвідування театру композитором. Помер Дворжак 1 травня 1904 року у віці 63 років. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір уславленого чеського композитора Антоніна Дворжака, циганську пісню «Коли б моя матінка». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZYHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі, в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо разом із вами подорожувати стежками нашої дивовижної країни. З нетерпінням і цікавістю ми чекали на зустріч з паном Ц. Як ви пам'ятаєте, раніше пан Жи розповідав нам, що його товариш пан Ц має власний цирк. І ось, нарешті, ми дісталися його маєтку. «О, дуже радий вас бачити!» – привітно мовив до нас пан Ц. «Я ледь дочекався вас. Проходьте, будь ласка. Будьте як вдома. Пригощайтесь цукерками і цукатами. Прошу. Ви встигли якраз вчасно. Дуже скоро починається вистава. Вистава виявилася дуже чудовою. Виступали і акробати, і веселі клоуни, і різні дресировані тварини. Побачили ми також виступ нашого знайомого жонглера, пана Ж. Він був неперевершений. А по закінченні вистави ми сиділи у затінку дерев і неспішно вели свою розмову. Знаєте, говорив до нас пан Ц, я дуже радий, що мій цирк є місцем, де можна відпочити, розважитись. Але мені хотілося б розповісти вам про місце, куди можна прийти, щоб зустрітися з Господом. Це церква. Ви, звичайно, бачили не одну церкву. Церкви бувають великі і маленькі, вишукані і простенькі. У людей прийнято називати церквою будинок з куполами, дзвіницями і хрестами. І це вірно, бо це не крамниця і не кінотеатр. Та Біблія говорить нам, що церква – це люди, які вірять Господу і служать Йому. Таких людей порівнюють із живим камінням. Цікаві порівняння, здивуйтесь ви. У багатьох дітей є кубики чи мозаїка, а можливо й будівельний конструктор. То нікому з вас не доводилось бачити, що кубики були живими, чи не так? Можливо, Біблія помиляється? Але в Біблії кожна буква є правда. Про церкву написано саме так, щоб нам було легше зрозуміти, що церква – це не цегла, закладена в стіни красивого приміщення. Для Господа дорогим є не це мертве каміння, а живі люди, ми з вами. Цеглинки не можуть прославляти Ісуса Христа, а от люди можуть. Високі куполи не приносять свої молитви до неба, а лише ми люди. Дзвіниці можуть дзвонити, та вони не можуть, так як ми, любити Господа з кожним днем усе сильніше і сильніше. Давайте згадаємо, з чого починається будівництво будь-якого приміщення. Можливо, одразу зі стін? Якщо ви були уважними, то, мабуть, помітили, що кожна будова має свій фундамент. Для чого він потрібен? Без нього будинок не буде стояти твердо. Він не вистоїть ані під час повені, ані під час землетрусу. В будинку без фундамента навіть небезпечно перебувати. Хто ж є засновником церкви, її фундаментом? Ісус Христос. Він сам навіть назвав себе наріжним каменем духовного фундаменту. На цій основі кожен може будувати з будь-якого матеріалу – каміння, золота, коштовностей. Ви скажете, а де ж нам узяти золото чи дорогоцінне каміння? Та знайте, вони є у Господа. Це золото нашої віри. І коштовне каміння – любові, надії, правдивості, вірності, терпіння, добрих намірів і справ. Тепер ви розумієте, чому живе каміння – це ми з вами. І, звичайно, ми не солома і не глина, а коштовне каміння перед Господом. Якщо ви любите Христа, то будьте впевнені, що маєте міцний фундамент, на якому можете починати будівництво. Якщо ми кожен день молимося, читаємо Слово Боже, допомагаємо батькам, своїм рідним і друзям, то наша будівля поступово здіймається все вище і вище, і незабаром стане прекрасним храмом, А коли ми цілком зрозуміємо, що на богослужінні маємо поводити себе тихо, думати про те, що нам говорять, і коли почнемо славити Бога в своїх молитвах і гімнах, то обов'язково станемо дорогоцінним камінням перед Богом. Він буде милуватися нами і скаже: «Яка гарна і жива церква є у мене». А коли богослужіння закінчиться і церква спорожніє, вона буде тоді являти собою звичайну будівлю з мертвих цеглин. Церква – це ми з вами. Це всі ті, хто завжди має довіру до Господа і славить Його. І вдень, і вночі, в церковному приміщенні, або в школі, в крамниці чи вдома, ми живе дорогоцінне каміння чудової Христової церкви. Ця церква така гарна, що Бог порівнює її з нареченою. Ви, мабуть, бачили наречених. Нерідко дівчата люблять вбиратися в шати нареченої і вважати себе схожими на неї. Одного разу Тетянка зробила собі фату і мовчки ходила в ній увесь день. Коли її спитали, чому ти мовчиш, вона відповіла: «Хіба ви не знаєте, що наречені завжди мовчать?» І дійсно, наречена повинна бути скромною. Про неї свідчать її краса і чистота. Незабаром Господь прийде, щоб забрати з землі свою церкву, нас з вами, які так люблять свого Спасителя, як наречена любить свого нареченого. На небі не буде ані куполів, ані дзвіниць, ані церковних будівель. Там будуть спасенні люди, дорослі і діти. Вони сяйтимуть, як дорогоцінне каміння, а їх краса буде вічною.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя». Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

друга. Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. І збільшувальне скельце найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери. І ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Якби. От якби ми під вербою не зустрілися з тобою, і якби не роздягались, і якби ми не купались, і якби у глибині не було пенька на дні, і якби про те ми знали, і якби ми не пірнали, і якби не всі якби, не набили б ми лоби.
0: Дитячі веселинки.
1: Чому Тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний? Юрко Тимка пита. Тимко йому відказує. Та я ж купав кота.
2: А я от не подряпаний, хоч теж купав свого.
1: Еге, ти ж не викручував і не сушив його.
0: Дитячі веселинки.
1: Секрет по секрету. Я вмію держати за зубами язик, а от мій товариш до цього не звик. Секрет він почує від мене, і зразу ж секрет у Семена. Семен по секрету розкаже рідні, і мій же секрет по секрету мені.
0: Дитячі веселинки.
1: Я і ти. Хто до столу хоче сісти?
2: Я.
1: Хто варення хоче їсти?
2: Я.
1: А хто посуд мити буде?
2: Ну вже ти відказуй, Людо, а то я та я.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Отже, привіт! Ти слухаєш радіопрограму про важливі речі для батьків та малечі. Тобі ніколи не доводилось когось захищати? Може, ти визволяв дівчинку від хуліганів або ж обстоював справедливість на класних зборах? А ти чув коли-небудь, що тебе самого постійно і хтось і щось захищає? Справді! Якщо не віриш, приєднуйся до Андрійка і Ангелінки. Вони сьогодні знову йдуть до лікаря Сухомлина за добрими порадами. Ходімо!
1: Тату, а наша вчителька сьогодні підсумовувала наше відвідування школи і виявила, що є такі учні, які жодного разу за рік не пропустили занять через хворобу.
2: І багато таких?
1: Не дуже. Здається, четверо. Зате є такі, що хворіли навіть більше 30 днів.
2: Оце так. Вони, мабуть, дуже відстали в навчанні.
1: Та трохи відстали. А чому це одні часто хворіють, а інші майже ніколи?
3: Спортом потрібно займатись, дотримуватись режиму.
1: Та потрібно, але лікар нам розповідав, що в самому нашому організмі є щось таке, що захищає нас від хвороб.
3: Я пам'ятаю.
1: Я хотіла знати більше, як ніколи не хворіти.
3: Я думаю, повинен бути в нашому тілі якийсь орган, що не допускає хвороб, так само як шлунок чи печінка. Я б тоді його тренував найбільше.
2: Вам слід вияснити це в Олега Миколаєвича.
1: Ходімо, Андрійку.

0: Заходьте, друзі. Як у вас справи сьогодні?
1: Сьогодні в школі в нас все було добре. Я отримала хороші оцінки, але в нас є діти, які дуже часто пропускають заняття через хвороби. Вони через це відстають навчанні.
2: Ви нам розповідали про різні органи та системи у нашому організмі. І коли я думав над усім цим, то в мене виникло таке запитання. От усі люди коли-небудь хворіли, але хтось хворіє частіше, а хтось дуже рідко. Ну таких, хто взагалі ніколи не хворів, я не знаю. Мені не зрозуміло, чи є в нашому організмі орган, що за це все відповідає.
1: Андрій просто хоче знати, чи є у нас якийсь специфічний орган захисту від хвороб?
2: Так, саме це я і хотів знати.
0: В нашому організмі існує ціла система захисту. Вона також знаходиться, як і кров, біля кожної клітинки нашого організму. Вона має органи і свої клітини. Порушення фізіологічних законів, про які ми говорили раніше, призводить до розладів цієї системи, після чого виникає хвороба. Виконання цих законів утримує її роботу у нормальному стані, і при цьому людина не хворіє.
1: Що це за такі органи і клітини?
0: Це імунна система людини.
2: І яка ж вона?
0: Всі системи і органи нашого організму є дуже складними, але імунна система, так само як і нервова, на мій погляд, є однією з найскладніших за своєю будовою та функціями. Робота цієї системи

0: тісно пов'язана з нашим життям, оточуючим середовищем, а також, уявіть собі, нашими думками.
1: Це тобто, коли ми думаємо про щось неприємне, то можемо захворіти?
0: Якщо ми будемо думати про гріховне, щоб його робити, то, звичайно, це приведе до хвороб і може привести до смерті. Наприклад, ті люди, які вживають спиртне, курять або захоплюються наркотиками, чи роблять якийсь інший гріх, колись були маленькими дітками. Вони про щось мріяли, розвивалися, вчилися говорити, пізнавали світ, а в якийсь момент життя вони забажали зробити те, що є гріховним. Після того почалася робота на руйнування організму, і потім почалися хвороби, тому що імунна система вже не могла витримати такого навантаження. А деякі, оце зараз, коли ми з вами розмовляємо, навіть у своєму молодому віці, уявіть собі, 14-15 років, помирають не просто від голоду або якоїсь трагедії, а від того, що роблять гріх, руйнуючи духовний храм, своє тіло.
1: Ой, як жахливо! Але це точно правда. Я знаю, у нашому класі, наприклад, багато хлопчиків курять.
0: Давайте повернемося до нашої імунної системи, її будови та функцій. Я вже говорив, що вона розташована по всьому нашому організму. Але вона має ще такі органи, як вилочкова залоза, або її ще називають тимус, лімфатичні вузли, окремі та їх скупчення по всьому організму, а також ціла сітка лімфатичних судин, які поєднують ці органи між собою. Частина захисної системи нашого організму знаходиться у кістковому мозкові. Вона називається білий кістковий мозок.
2: Оце все? Все так просто?
1: Ти просто її не бачив, тому і кажеш, що просто.
0: Коли на неї дивишся, на малюнку, вона здається простою, але якщо подивитися, як вона працює, то здається, що ціла армія мільйонів клітин постійно веде бойові дії заради того, щоб жив лише один людський організм.
1: То це що, у моєму організмі є ціла армія?
2: Я зрозумів. Ой, розкажіть нам швидше, як вони там воюють всередині нас?
0: Якщо подивитися, як поводяться лімфоцити під час боротьби з мікроорганізмом, жертвуючи своїм життям заради спасіння організму свого хазяїна, то це дійсно вражаюча боротьба.
2: То в них що там, і зброя є?
0: Звичайно, є, але не така, як ми її уявляємо. Для того, щоб було все зрозуміло, почну розповідати з самого початку створення цих солдат-лімфоцитів. У кістковому мозку із спеціальних клітин утворюються лімфоцити. Потім вони розділяються на різні групи, в залежності від роботи, яку вони будуть виконувати.
1: Це робота по захисту нашого організму?
0: Саме так. І потім, проходячи спеціальну школу навчання, солдати-лімфоцити стають професіоналами своєї справи.
2: А де ж вони навчаються?
0: Навчання відбувається у органі, про який я вже говорив. Його називають тимус. Він знаходиться близько біля нашого серця. Ось прямо тут, за грудиною. Якщо цей орган видалити, то буде повне розбалансування роботи імунної системи. І ті лімфоцити, які нічому не навчені, не зможуть захистити наш організм.
2: Чому ж вони там навчаються?
0: В цій школі відбувається навчання всього лише однієї науки – як розпізнавати своїх і чужих. Спеціальні клітини, їх називають Т-лімфоцити, слідкують за внутрішнім станом клітин, забезпечуючи протипухлинний та противірусний захист. Б-лімфоцити працюють у кровоносному руслі, забезпечуючи протибактеріальний захист. Дивна здатність цих клітин проникати у міжклітинний простір.
2: Ого! То в них є ще й різні роди військ?
0: Вони просто настільки дивно створені, що можуть змінювати свою форму в залежності від того місця, куди необхідно проникнути. Вони схожі на повітряну кульку, в яку налили приблизно чашку води і зав'язали. І якщо м'яти її в руках, як завгодно, то вона змінює свою форму.
2: І скільки таких солдат ми маємо?
0: Мільйони. Та важлива не тільки їх кількість, а їхня робота, її швидкість та якість. Часто, як я вже казав, лімфоцити віддають своє життя заради життя нашого організму. Це відбувається кожного дня. Вони поглинають в себе кілька шкідливих мікроорганізмів і разом з ними гинуть, але не дають можливості їм далі розповсюджуватись.
2: Послухайте, це щось мені дуже нагадує.
0: Я розумію, що ти хочеш сказати. Хоч самі по собі клітини мислити не можуть, але навіть в їхній дії Господь заклав принцип людської моралі. Серед людей вважається благородним загинути, захищаючи життя інших. Але найвеличнішим є те, що сам Господь постраждав і помер за грішних людей.
2: Тобто захищаючи нас від ворога?
0: Так, яким є диявол і пов'язані з ним спокуси.
1: То ми теж повинні когось захищати.
0: По-перше, ми повинні бути вдячними Господу, що визволив і захистив нас. По-друге, якщо хтось потребує захисту, ми зобов'язані допомогти. В цьому проявиться наша любов до людини. По-третє, ми, як учні Христа, маємо продовжувати Його справу і розповідати людям, що Ісус є нашим Спасителем, щоб ще багато хто повірили і ще спаслись.
2: Зрозуміло. Бог захистив нашу душу, Бог створив захист від хвороб в нашому тілі. Отже, і ми маємо бути йому слухняними.
0: Звичайно.
1: А що для нашої системи захисту є корисним, а що шкідливим?
0: Корисним для роботи нашої імунної системи є правильний спосіб життя, про який ми вже давно говорили. Правильне харчування, правильний відпочинок, правильні фізичні навантаження. Але слід зауважити, що на імунну систему нашого організму дуже сильно впливає стан нашої душі. Якщо ми хвилюємось або в депресії, то активність імунної системи падає. І як говориться у Слові Божому, сохнуть кістки. Але радість і задоволення нашої душі, я кажу про справжню радість, лікує наше тіло.
2: А яка це справжня радість?
1: Ти хіба забув? Вірити в Бога.
0: Молодець, Ангелінко. Якщо людина повністю довіряє Господу, то ніякі життєві незгоди їй не страшні.
1: Отже, коли ми будемо надіятись на Господа і відповідально ставитися до нашого життя, то ми будемо радісними і здоровими.
0: Дуже розумний і влучний висновок.
2: Ми дуже вдячні вам за сьогоднішню розповідь. І я славлю мого мудрого Господа, який так чудово потурбувався про мій захист від хвороб.
0: Нехай Господь рясно поблагословить вас, а також усіх тих, хто слухає нашу передачу, у їхніх роздумах і у всьому житті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду. Коли Лізі так говорить, брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лишень на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом: «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8.

заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщі, мерщі, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно, вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяєві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна. Ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули. Коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Яким би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: голосує. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
1: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
0: Ворона? Ти як сюди потрапила?
1: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар! Тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар! На звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
0: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
1: Кар!
0: Обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
1: Набридло вже! Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
0: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
1: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
0: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а он де неподалеку – струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите, он де ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
1: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
0: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели? Добрий пастир, я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна, сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
1: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
0: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. дівчиночка із захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти й роби, що виконуй його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику. І її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка. Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
2: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь, бе!»
0: І раптом вона почула чийсь голос.
3: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу!
0: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
3: «Я твій друг. Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря. Вони такі дурні і смачні, як ти. Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні.
1: Кар! Який жах! Кар! Кар! Ну невже їй ніхто не допоможе? Кар! Адже вона зараз помре!»
0: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити: «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
1: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар! Знаєш, я тут подумала, можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?
0: Звичайно, я і мій друг будемо раді бачити тебе.
1: Тоді я полечу, тому що на звалище мене зачекалися подружки. Бувай, Кар!
0: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко! Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії!
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого, я не боюся. Просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка. Підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли...

0: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
1: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
2: Допоможіть мені, будь ласка! Зніміть цю штуку з моєї голови! Я нічого не бачу!
0: Маленька дурненька дівчинка Боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
3: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
2: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
4: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
0: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
5: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
3: Манюня скоро задихнеться.
1: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
0: Ми повинні негайно зняти цю банку.
4: Але як ми це зробимо?
0: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
2: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
4: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
1: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
4: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
0: Добре усе те, що добре закінчується.
1: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
4: Тепер я точно знаю, те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про форму вулканів. Гори, що виникли в результаті вулканічної діяльності, напрочуд різноманітні. Їхній вигляд залежить від складу і типу лави, та від того, як вона вивергається. Найвищі вулкани, як-от гора Фудзі в Японії, сформувалися при викиді густої і в'язкої лави, що накопичилися на їх схилах. Інші вулкани, наприклад, пік Фурнес на острові Реюньйон, навпаки, вивергають дуже рідку лаву, що розтікається дуже швидко і покриває велику площу поверхні. Такі вулкани мають похилі схили і зазвичай залишаються невисокими. Кратери на вершині вулканів виникають у результаті вибухів.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про каміни фей у Туреччині. 8 мільйонів років тому на території Туреччини відбулося виверження двох вулканів. Лава, попіл і уламки порід утворили шаруваті відкладення. З часом дощі розмили ці нашарування і виточили з них окремі конуси. Іноді відслонені великі уламки базальту перешкоджали подальшому руйнуванню конусів, накривши їх зверху, наче парасолькою. В результаті утворилися піраміди і колони в шапочках. Деякі з цих пірамід досягають 30 метрів заввишки.
0: Цікаво!

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя за тебе.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережні, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії? Запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність. Одного разу, відпрацювавши свою зміну, робітник зайшов до ресторану, де швидко готують їжу, і замовив обід на двох, щоб взяти з собою. Коли приготували обід, він розрахувався, взяв пакунок і пішов. Вдома, відкривши пакунок, робітник побачив, що там пакет з денною виручкою грошей. Він швиденько зібрав

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтонщіша.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас! Нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини!» – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки ну їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували Творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися Творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною. Не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленьку насінину кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: що для тебе мільйон років, як одна хвилина? Що для тебе пуд золота, як одна пилина? То подаруй мені, Боже, єдину пилину. Бог ласкаво посміхнувся: почекай хвилину.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю, та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять, та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Олена Мікула, терпіння. Ми поличку на балконі з татом майстрували. Обрізали, шліфували, потім фарбували. У нас поличка вийшла гарна, і рівненька, і різнобарвна. Молоток я в руки взяв, він на ногу мені впав. Сльози я не міг тримати. Кинув враз роботу тато, бинт з зеленкою дістав. Ранку вмить перев'язав. Обійняв мене за плечі, каже:
3: «Зараз стане легше, ти ж не плакса, сину мій. Отже, плакати не смій. Ти герой. Герої знають, що терпіння помагає найсильніший біль здолати, дух та волю гартувати. Скоро вщухне біль, пройде. Ранка згодом заживе. Стане мій синок сильнішим і дорослішим, і мужнішим. Наш Господь глядить із неба, посміхається до тебе, радий стійкості твоїй. Слізки обітри, мерщій.
2: Я не плачу, біль терплю, дуже Господа люблю».
4: Про терпіння. Чи доводилося тобі коли-небудь сидіти з вудкою на березі річки або ставка? Найголовніше у цьому занятті – терпіння. Надійні снасті, хороша наживка, правильно вибране місце – це важливо. Але найголовніше – запастися терпінням. Терпіння потрібне, якщо хворієш, якщо чекаєш чогось, якщо зазнаєш несправедливих звинувачень або навіть образ. Я впевнений, що ти розумієш, про що я говорю. Коли ми хочемо дізнатися, що Біблія говорить про терпіння, то відразу згадуємо Йова. Він дуже страждав. Усі його діти загинули. Все майно його позабирали вороги. І до того ж, він захворів на таку страшну хворобу, що не міг жити серед людей. Але в усіх цих стражданнях він зберіг надію на Бога. Якщо сподіваєшся, то легше терпіти. Правда ж? Ти сподіваєшся, що риба клюне. І чекаєш, і чекаєш, і чекаєш. І тобі не нудно. Йов сподівався на те, що Бог усе влаштує. І це надавало йому сили терпіти. Тому він зміг знести найстрашніші страждання. Бог нас любить. Він усе знає. Без його волі нічого не відбувається. І тому довіритися йому – найправильніше рішення. Все одно, що тебе спіткало? Захворів ти? Відвернулося від тебе друзі? Чи родині доводиться потерпати від злиднів, голоду, холоду? Надією на Господа зміцнюється терпіння, а терпіння – так говориться у Біблії, робить наші серця кращими, чистішими, світлішими, радіснішими. Ти запитаєш, звідки взяти цю надію? Давай знову звернемося до Біблії. Звідки ж нам іще довідатися про такі речі, як не зі Слова Божого? Апостол Павло пише: «Але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася у наші серця Святим Духом, даним нам». Послання до Римлян, 5 розділ, вірші з 3 по 5. Виявляється, що все – і терпіння, і надія, і любов – дар від Господа, Бога нашого. Коли ми Його приймаємо, віримо у Нього, Він дає нам у серце Духа Свого, а з Ним його любов. А вже від цієї, що живе у нас, любові Божої, усе в нашому житті найважливіше та прекрасне, у тому числі і терпіння. У приклад, я навів тільки Йова, але ми знаходимо у Біблії також інших терплячих людей. Наприклад, Йосип, якого зрадили власні брати, продавши його у рабство до Єгипту. Пророки, яких переслідували за те, що вони говорили людям «Слово Боже». Але найголовніший, єдиний у своєму роді і неповторний приклад – наш Господь Ісус Христос. Він, святий, зазнав на собі ненависть і злість людей. Його розіп'яли на хресті, але він усе стерпів. Що надавало йому сили терпіти? Правильно, любов, Божа любов. Якби не наш Спаситель, не було б у нас ніякої надії, не було б Його любові і не було б у нас і терпіння. А так ми все можемо знести, адже Він –

0: крокодил вміє плавати.
1: Ну от, буває ж так. Почнеш щось робити, а в тебе нічогісінько не виходить. Видно, не ті в мене здібності.
0: Так говорила Варя щоразу, коли в неї щось не виходило. А таке траплялося часто. Адже в школі задають домашні завдання, і їх треба виконувати. І погодьтеся, далеко не завжди все виходить із першого разу. Ні, звичайно, бувають заняття, які для Варі саме задоволення. Наприклад, книгу прочитати або написати оповідання про минулі канікули. Але в інших випадках дівчинка не докладала особливих зусиль, коли щось йшло не так. І це була справжня біда. Якщо з першого разу не виходило вирішити задачку з математики, Варя говорила, що вона не математик, і в неї не такий склад розуму. Якщо у творі з української мови виявлялися помилки, що здібності не ті. Якщо відірваний гудзик не пришивався до ковтини так швидко, як хотілося, Варя зітхала і опускала руки.
1: Ну, не виходить, що поробиш?
0: Батьки записували Варю в різні гуртки – рукоділля, шаховий, на плавання і навіть у музичну школу. Марно. Варі хотілося, щоб усе виходило з першого разу. І коли з'ясувалося, що вона не може ось так відразу сісти і заграти на роялі, як той дядечко в філармонії в чорному фраку із оркестром, Варя вирішила припинити заняття в музичній школі після першого ж уроку. Так наша Варочка й не навчилася ні грати на роялі, ні плавати, ні в'язати. Найдовше Варя протрималася в гуртку малювання. Вона оволоділа олівцями і гуашю, та коли почали малювати акварелью, в неї перестало виходити. Все розпливалося під пензликом і виходили самі лише плями.
1: Нічого не поробиш, видно, художник із мене кепський.
0: Варя не дуже переймалась, що малювання довелося кинути. А сьогодні Варя вчила англійську. Вона їй теж не давалася. Варі треба було вивчити фразу англійською «Крокодил уміє плавати». «Крокодайл can swim». Але в неї ніяк не виходило. То язик заплітався, то порядок слів плутався. А як буде плавати англійською, Варя взагалі не змогла запам'ятати. І вона залишила марні на її погляд спроби. Після вечері тато покликав доньку до себе.
2: Варочко, а скажи, ну, як буде англійською «крокодил уміє плавати»?
1: Ой, тату, не питай. Цього я не запам'ятала. Нічогісінько не виходить у мене з цією англійською.
2: А що ти робила, щоб вийшло?
1: Як що? Спробувала, дивлюся, ніяк. Ну що ти будеш робити?
2: А як ти гадаєш, скільки разів пробував цей самий крокодил, щоб навчитися плавати? Я думаю, що якби він не старався і не намагався знову і знову, то одразу потонув. Та що там крокодил? Ось я, думаєш, відразу навчився такі складні креслення робити?
1: А що, не відразу?
2: Звичайно, ні. Я цілих 5 років вчився в інституті. Потім ще багато працював, щоб навчитися так добре креслити. А знаєш, скільки разів я мамі квіти дарував, щоб вона погодилась за мене заміж вийти? Не раз і не два. А коли ми вже й одружилися, думаєш, мама відразу навчилася котлети готувати? Не відразу. Але вона вперто, день за днем смажила котлети. І врешті-решт так призвичаїлася, що їх тепер хоч на виставку. Рівненькі, підсмажені, добірні. Тож, давай, ну, ти ще разочок спробуєш. І будеш старатися.
1: А якщо раптом?
2: А якщо раптом не вийде, спробуй ще раз. У цьому весь секрет.
0: Варя погодилася спробувати ще раз. Звичайно, спочатку не виходило. Але дівчинка згадала, що маленький крокодильчик просто потоне, якщо не навчиться плавати, і пробувала знову і знову. І що ви думаєте? Після 22-ї спроби їй все вдалося. І так стало Варі радісно, наче її найсмачнішим тістечком пригостили. Вона зайшла до вітальні і голосно, щоб усі чули, сказала: «Crocodile can swim!» Мама від радості заплескала в долоні, а тато сказав:
2: «От бачиш, терпіння і труд усе перетруть. Якщо дуже старатися, можна всього навчитися. І в Біблії написано: пожадає душа лінюха, та даремно. Душа ж роботящих насититься. Це означає, що Бог благословляє тих, хто виказує наполегливість і старанність у праці».
0: Відтоді у Варі з'явився свій маленький секрет. Коли щось в неї не виходило, вона говорила сама собі: «Крокодил уміє плавати!» І старанно пробувала знову і знову. І знаєте, в неї багато що почало виходити.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

утік. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік кінь», – тихо

У лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав: «А що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне!» Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконання увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го сторіччя».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.

0: коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
0: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх в кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
0: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
0: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
0: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
0: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу Сінатри з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу Сінатри.
1: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
0: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
1: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
0: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
1: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою, від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
0: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так: «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
1: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючим.

0: людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
1: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
0: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
1: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гарі, штат Індіана.
0: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
1: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше, у тому році, він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
0: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший, не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коул.
1: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
0: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось: «Поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це».
1: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
0: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були: «Я програю».
1: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
0: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
1: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
0: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
1: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: 무슨 땡!
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтавська область. З Полтавщиною пов'язані імена багатьох відомих людей, учених, письменників, художників.
2: Друзі, ви, напевно, чули про класика літератури Миколи Васильовича Гоголя. Класиками називають тих митців, чиї твори вважаються найкращими для того часу, коли вони творили. Гоголь народився в Полтавській області у селі Великі Сорочинці. Події багатьох його оповідань – вечори на хуторі біля Диканьки, ніч перед Різдвом та інші – відбуваються саме в цих місцях. Деякі з історій Гоголя смішні, деякі страшні, бо розповідають про нечисту силу. Звичайно, хутір поблизу Диканьки вигаданий, але селище Диканька існує насправді.
1: В оповіданні Гоголя часто згадуються русалки. Ці казкові істоти живуть на дні ставків і річок. Місячними ночами русалки піднімаються на поверхню, щоб розчісувати коси і хороводити.
2: Чим іще відомі сорочинці? Звичайно, веселим сорочинським ярмарком. 100 років тому ярмарки проходили 5 разів на рік. Мешканці навколишніх сіл з'їжджалися на Великий Майдан, щоб продати, купити чи обміняти різний крам. Свійських тварин, овочі, фрукти, вироби ремісників. Зараз сорочинський ярмарок проводять у передостанній тиждень серпня. І це справжнє народне свято. Майстри з різних куточків України пропонують гостям свої вироби. Глиняний посуд, вишиті сорочки і рушники, плетені кошики і багато іншого. Тепер час відвідати музей українського гончарства. Здавна особливим попитом користувалися розписний посуд Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Опіснянські гончарі, так називають майстрів, які працюють з глиною, виготовляють різний посуд. Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Від малесеньких тарілочок до величезних квіткових горщиків і вазонів. Часто посуд ліплять у формі барана, лева, бика, коня, птаха. Також в Опісні виготовляють іграшки – коників, вершників, півників, баранців, козлів, оленів. Кожна фігурка має отвори у хвості й на боці. Подуєш – свистить. Такі фігурки називають свищиками.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: навіщо люди розлучаються?
1: Сьогодні наші діти отримують величезну кількість інформації завдяки телебаченню. І якщо таке запитання виникло, то цілком імовірно, що малюк побачив кадри з чергового серіалу. Розмовляючи з подругою, йдучи за своїми емоціями, сказала, що чоловік став нестерпним і так більше жити вона не може. Для маленької дитини її сім'я – це цілий світ. Це її захист, це найближчі і найдорожчі люди. І розлучення означає крах цього світу. Тому малюк лякається з самого слова «розлучення». Щойно розуміє, що то означає. Постарайтеся переконати дитину в тому, що ваша сім'я міцна і ви завжди будете разом. Не сваріть свого чоловіка в присутності дитини і не обговорюйте його недоліки. Проте, якщо життєві обставини склалися так, що ви змушені розлучитися, дитина ні в якому разі не повинна відчувати себе винною в цьому сімейному розладі. Спілкування тата чи мами із сином чи донькою має залишатися таким, яким було до розлучення. Тому відповісти на це запитання краще всього так. Люди розлучаються тому, що вони не змогли домовитися, але своїх дітей вони все одно дуже люблять і багато часу бувають із ними.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду! Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчиком ляльку Петрушку.
2: Веселун Петрушка, не можеш мені допомогти. Не можеш.
0: У кімнату заходить бабуся Сашка.
3: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
2: Снідати та й в школу. Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
3: Поганий настрій зранку. Це недобре. Адже як день почнеш, так і попливеш.
2: Пам'ятаю. Прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
3: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
2: Чи Вовка? Той нарадить.
3: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
2: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
3: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
2: Це ж яке саме?
3: Золоте правило.
2: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
3: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
2: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
3: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
2: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
3: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
2: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
3: Кому ж, якщо не таємниця?
2: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
3: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
2: А вже ж, ще як поліпшив.
3: Слава Богові, то йдемо снідати.
2: Еге ж, тільки от книги зберу.
3: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
0: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
2: От що, мій любий друже Петрушку. Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив. Але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє. І Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива. А ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, а згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й насамуй, ілюзій мій ранець. Отак.
0: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
4: До побачення!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю тебе, дорогий друже. Читаючи біблійні історії, ми знайомимося з людьми, які відіграли у Божому плані спасіння людства величезну роль. І з деякими з цих людей ми знайомимося детальніше. Один із них – Давид. Давид ховається. Дурний Навал. Біблія, перша книга Самуїлова, 25 розділ.
1: Давид і його люди опинилися поза законом. Поки вони переховувалися від Саула, вони знайшли багато друзів серед пастухів, які пасли свої отари поблизу їхніх сховищ. Роздобути їжу було важко, і от якось, коли багатий господар на ім'я Навал улаштував свято, Давид вирядив до нього своїх людей. «Давид вітає тебе», – сказали вони Навалові. «Послухай, коли твої пастухи випасають твої отари, ми дбаємо про них та про худобу. Тепер ми почули, що ти влаштовуєш свято, і ми були б дуже вдячні, якби ти дав і нам трохи їжі». Навал насупився. «За кого Давид себе має?» – невдоволено заявив він. «Та я ніколи навіть і не чув про такого. Я не псуватиму гарну їжу, віддаючи її якимось рабам-втікачам та розбійникам із їхнім ватажком». Коли Давидові переказали Навалову відповідь, він розгнівався. «Візьміть свої мечі», – скомандував він. «Невдовзі ми покажемо Навалу, хто такий Давид». Один із Навалових пастухів чув, що казав його пан, і мерщій кинувся до господині, дружини Навала, Авігаїл. «Наш пан зневажив людей Давида за все те добро, що вони нам робили», – сказав він їй. «Вони охороняли нас удень і вночі, поки ми випасали отари. І от як Навал віддячив їм. Тепер Давид має підстави напасти на нас». Авігаїл не марнувала час. Вона назбирала свіжоспеченого хліба, смаженого м'яса, сушених фруктів та наповнила міхи вином. Відтак наказала слугам покласти все це на віслюків і приставила до них того пастуха, щоб указував дорогу, і всі вирушили. Вона жодним словом не перемовилася про це зі своїм зарозумілим чоловіком. Коли Авігаїл угледіла Давида, який прямував до них, вона наказала погоничам рушати. «Будь ласка, не зважай на мого чоловіка і послухай мене», – попросила вона. «Навал» означає «дурний». І це й насправді так. Не мстися йому за образу. Прийми ці дарунки і нашу щиру подяку. Давид був приємно вражений розумом і красою Авігаїл. Він прийняв харчі і урочисто пообіцяв, що не заподіє ніякої шкоди Навалові та його маєтку. Коли Авігаїл повернулася додому, то побачила свого чоловіка п'яним. Вона ні про що з ним не розмовляла аж до ранку, поки він не протверезів. Гнів і обурення від почутого, а ще надміру випите напередодні вино разом із надміру вжитою їжею, призвели його до раптової хвороби. А через 10 днів він помер. Давид не забув про розум і вроду Авігаїл, і через деякий час одружився з нею.
0: Який урок ми беремо з цієї історії? Завжди варто шукати мир, якщо це можливо. А сердитися, злитися безглуздо й небезпечно, бо грішно. До наступної зустрічі, коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, й послухати біблійні історії. До побачення!

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Ура! Я так довго шукав місце, де можна вільно відпочивати. І ось нарешті я це знайшов. Тут можна робити що завгодно, і це прекрасно. Ура! Бо після того, як ми з зайчиком розбили вікно у сусіда їжака, моя мама заборонила нам гратися під вікнами будинків. А тут випадково я натрапив на таку надзвичайну місцину в лісі. Ура, моя галявина! Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморобний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю? Ого, такий хтось тут є.
2: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
1: О, а я думав, що тут нікого немає, і тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
2: Я лісовий тархан. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
1: А, жах, яка бредота!
2: Бредота? Подивись на себе!

0: жителі тут не місце.
1: А як це розуміти?
0: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити заметіль зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
1: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
0: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
1: Яка ще проблема? Немає в мене жодних проблем.
0: Тоді давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
1: Ну, що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава? Гілки поламані? Посередині чорна яма, звідки пахне паленим? Чорне згарище? Трави навколо немає? Це обгоріло? Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой! Ой! Ой, поранив ногу! Тут скло! Розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі! Фу! Не ліса, звалище! Таргани, що тут відбувалося?
0: Та нічого такого. Кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
1: А скільки їх було? Більше 100?
0: Ха-ха! Скажеш ще! П'ятеро чи шестеро приїхало. Не знаю, я не рахував. Люди смажили їжу на вогнищі, включили голосну музику, а в мене від смороду та дратівливих звуків починається головний біль. Тому я пішов погуляти в іншій частині ліса, допоки вони не від'їхали додому.
1: Ой-ой-ой!
0: До речі, люди забули загасити повністю вогнище, і вітер його роздмухав. Зайнялася суха трава навколо. Добре, що трохи дощило, то б могла статися лісова пожежа.
1: Сміття так багато! Навіщо вони його тут залишили? Скажи, таргани, люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
0: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
1: Смієшся. Після того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
0: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
1: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
0: Так, але це не дуже приємна розвага.
1: Але корисна.
0: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
1: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
0: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
1: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо людей робити так само. Покажемо добрий приклад тим, хто приїде сюди знову.
0: Давай, саме так.

0: Barsecsök i Hnáška.
1: Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немов би вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних 8-годинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час. Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілося. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.hgdz.ufhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Авесолома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? «Краще мені померти», – в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його. Вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія».
0: З вами була програма «Абетка життя».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку, номер 38, відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть,

В Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Я думаю, що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися, виконувати веління Божі. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Маленька Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: сонце, сад квітує навесні, дощик стукає віконце і зникає удалині. А чому співає пташка і тече кудись струмок? Не загубиться мурашка, віднайде свій теремок. А чому буває вітер, гору тягнеться зело? Є добро і зло на світі, як і холод, і тепло. Ви не знаєте, малята, треба Біблію читати.
1: Чи ти чув колись про Ісуса? Чи ти знаєш, що все створив Бог? Я за тебе, відруже, молюся, щоб пізнав ти, як добре з ним вдвох. Він стоїть на твоєму порозі, тихо стукає в хибку душі. І коли твоє серце в тривозі, ти до Бога скоріш поспіши. Ти для Бога такий особливий, неповторний, чудовий такий. Глянь у очі Ісусу сміливо, просто серце йому відкрий. І дорога твоя засяє, як велика веселка барвиста в небі. Бог як батько про тебе подбає, бо у нього є все для тебе. Хай у серці не буде зітхання. Я за тебе, мій друг, молюсь. Не страшні всі незгоди і страждання, якщо поряд з тобою Ісус. Він підтримає і допоможе, проведе до ясної мети. Я прохаю тебе, о Боже, за дітей, яких так любиш ти.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Hello.

Вітаю тебе, друже, в щотижневій передачі про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні лікар Сухомлин говоритиме з нашими друзями на солодку тему. Що з солодощів тобі смакує найбільше? Я люблю все солодке, а надто мед. А ти? Але з солодким медом пов'язані і прикрі моменти. Ось послухаймо.

0: Ай-яй-яй, дуже пече.
1: Що сталося?
0: Бджола, вона мене вжалила, мабуть, коли я брала грушу.
1: Не турбуйся, все минеться. Я от тобі зроблю перев'язку. А нам тілку, не серця, вона ж захищалася.
0: Я й не думала її ображати, а вона мене вжалила. Хіба це справедливо?
2: Ангелінко, рівень розуму цієї комашки не такий, як в тебе, але Господь заклав цій комашці інстинкт самозбереження.
0: Я так постраждала через цей її інстинкт.
3: Інстинкт! Він є в кожної тварини.
2: А щодо бджіл, то їхні укуси навіть корисні.
0: Яка користь від такого болю?
2: А ви запитайте в лікаря Сухомлина. Він багато знає про бджіл і користь від них.
0: Добре, підемо.

0: Олег Миколайович, рятуйте! Вже рука набрякла.
1: По-перше, доброго дня.
0: Та який же він добрий? Подивіться на руку.
1: Як це сталося?
2: Її вжалила бджола.
1: Он воно що, бідолашка бджілка, це ж треба було її так роздратувати.
0: Це я бідолашна, а не бджілка. Я її не бажала зла, а вона мене вжалила.
1: Все-таки їй більше не пощастило, адже вона при цьому загинула.
0: Невже?
1: Так, залишаючи своє жало в тілі іншої істоти, бджілка частіше за все гине.
0: Я зовсім не хотіла її смерті. Пробач мені, бджілочко, але що ж тепер буде зі мною?
1: За кілька днів на місці укусу буде лише маленька цяточка.
2: Олег Миколайович, розкажіть про бджіл.
1: Бджіл не треба боятися, але й не потрібно хизуватися перед ними своєю сміливістю. Бджола є особливим божим творінням. Після Чорнобильської трагедії вчені виявили, що підвищений радіаційний фон діє на генетичну структуру всіх живих істот. У всіх них відбуваються певні зміни генетичної структури клітини. Нічого не змінилося тільки у бджіл.
2: Які вони стійкі!
0: Ще пак, такі кусючі.
1: Так, бджіл можна знищити, але неможливо змінити їхньої генетичної структури. Поки бджола жива, вона не змінюється.
2: А бджоли не хворіють?
1: Хворіють, але хвороби пов'язані з іншими істотами, що втручаються в їхнє середовище. Наприклад, міль споживає бджолиний віск. Або ще у бджіл є така хвороба, як кліщі.
2: Або ангелінка, яка хапає груші, на яких сидять бідні бджілки.
0: Помовч! Якби тебе вкусили, ти б не жартував.
1: В бджолиному вулику всі бджілки мають кожна свою спеціальність.
0: Вони хіба навчались в вузах?
1: Так запланував їхнє життя творець. В їхній сім'ї є робочі бджоли.
2: Вони збирають мед.
1: Так, є бджола-матка.
0: Вона доглядає за дітками?
1: Не зовсім доглядає, але її функція пов'язана з розмноженням. Є також трутні. Це найлінивіші бджоли.
0: І серед бджіл бувають лінюхи?
1: Уяви собі, що так. Але вони теж мають свою функцію. Є такі бджоли, що пильнують вхід вулика, інші створюють провітрювання.
0: Неймовірно!
1: Цікаво, що робочі бджоли живуть кілька десятків днів, а матка може прожити декілька років, хоча всі вони вийшли з однакових бджолиних яєчок.
0: Отже, робоча бджілка, яка померла від укусу мене, прожила зовсім мало.
2: А чому ж така різниця в тривалості життя?
1: Мабуть, в харчуванні. Матка харчується маточним молочком, а всі інші його не їдять, хоча вони також споживають корисну їжу.
0: А що їдять бджоли? Мабуть, щось смачненьке.
2: Чи не мороз?

0: Люди забирають його собі самі.
1: Це нечесно. Недарма бджоли кусаються.
0: Але зі свого боку людина турбується про бджолині сім'ї. Люди забезпечують бджолам поля для збору меду, захищають бджіл від вимерзання, від засухи.
1: Я ще пригадую, що мед їв навіть Іван Хреститель. Про це написано в Біблії.
0: У книзі приповістей також читаємо «Їж, сину, мій мед».
1: Я дуже люблю виконувати цю заповідь.
0: Ще у книзі царів є одна цікава історія, коли Іонафан, син царя Саула, з'їв дикого меду і став навіть краще бачити.
2: Отже, мед корисний?
0: Саме у маточному молоці є настільки збалансований комплекс білків, жирів і мінеральних речовин, якого нема в жодному іншому продукті.
2: Які ж хитрі ці бджілки?
0: Це показник особливої Божої мудрості. Вчені дослідили, що саме маточне молочко згубно діє на пухлини в організмі людини. Маточне молочко підвищує кількість молока у жінок, які годують своїх малюків. Воно запобігає розвиткові атеросклерозу. Засвоюваність меду організмом сягає 98%. У суміші з теплою водою мед засвоюється протягом 7 хвилин. Він має високу енергетичну цінність, але від цього ніколи не з'являється надмірна вага. Він має в собі багато вітамінів, різних кислот, фітонцидів і тому є ефективним засобом проти мікробів та вірусів. Мед підвищує імунітет організму, збільшуючи тривалість життя. Мед стерильний і зберігається протягом десятиліть і навіть століть. Під час розкопок у Єгипті були знайдені глечики з медом, які заховані були разом з фараоном. Коли зробили аналіз, то виявили, що мед зберіг всі свої якості.
1: То мед ще й добре лікує?
0: Так, але й ліки зашкодять, якщо їх вживати надміру.
2: З чого бджілки виготовляють мед?
0: Бджоли утворюють мед з кількох речовин – нектару, солодкого соку, що виділяють рослини, та густої речовини, що виділяється самою бджолою. Нектар у бджолиному дзьобику збагачується ферментами, ліпідами і органічними кислотами. Коли бджола всю цю суміш виливає у соту, то це якраз і є медом.
2: Мама каже, що мед надто дорогий.
0: Це правильно, адже для того, щоб отримати всього 100 грамів меду, бджола повинна облетіти 1 мільйон квітів, подолавши відстань 450 тисяч кілометрів.
1: Оце то трудівниці. Я ж 100 грамів меду з'їдаю за один раз. А хіба люди не можуть виготовити мед без бджіл, щоб він був дешевшим?
2: Можуть. В нас на кухні є штучний мед.
0: Штучний мед тому і є штучним, що він не такий, як бджолиний.
2: Справді не такий, на смак інший.
0: Досі людина не може виготовляти справжній мед. Цей продукт неповторний.
2: А чи правда, що укус бджоли є корисним?
1: А як же? Це велика честь, коли тебе кусає бджола-трудівниця.
2: Я думаю, якщо мед такий корисний, то й медовий укус є корисним.
0: Бджола під час укусу виділяє не мед, а отруту.
1: Отрута є корисною?
0: Бджолина отрута і бджолу захищає, і на людину впливає позитивно. Ця отрута має властивість підсилювати і прискорювати фізіологічні процеси. В бджолиній отруті є речовина прокамін, яка за ефектом знеболювання у 80 разів перевищує опій. У місці, де тебе вжалила бджола, проникливість шкіри збільшується в багато разів. Розмоктуючись, бджолина отрута знижує в'язкість крові, зменшує навантаження на серцево-судинну систему, тим самим її зміцнюючи. До складу бджолиної отрути входять 18 амінокислот з 20 незамінних. Бджолина отрута поновлює кров, продовжуючи тривалість життя.
1: Пощастило ж тобі, Лінко! Де мені знайти побільше бджіл?
0: З цим жартувати не можна, бо ти накличеш на себе бджолиний рій. А це вже погано. Навіть мінімальні дози бджолиної отрути діють на організм людини. З бджолами треба поводитися обережно. Як правило, бджоли кусають поодинці і випадково. І це нам тільки на користь.
2: Дякую, Олег Миколаєвич, що ви мене заспокоїли. От і рана моя перестає боліти.
0: Я бажаю вам, щоб Боже Слово стало для вас солодшим,

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік. Тож Саверій має рацію. Саверію потрібно багато грошей. І карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє. І йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» Думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. «Три години святкувати?» – він бурчить. «Досить з мене!» – і втікає геть. «Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти?» Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапило щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш». Ксаверію, я люблю тебе, каже Господь. Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе, хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені. Хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна, каже Господь. Що, і Сабіна теж? Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи. Там, у темному куточку. І повішу для тебе. А може за хоругвами? Пропонує Господь. І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати. Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Даниїл і безсонна ніч. Даниїл у Левічій ямі. Даниїла 6. Справи у Божого народу були кепськими. Їх захопили вороги і відвезли далеко від рідного дому. Тепер ізраїльтяни стали рабами царя Вавилонського. Але Бог не залишав свій народ. Був з ними, весь час піклувався про них. Даниїл любив Бога і слухав Його. Бог дав Даниїлу багато мудрості. І той розумів чимало складних речей. Тому не диво, що невдовзі його помітив цар Вавилонський Дарій. Цареві сподобалося, що Даниїл був розумним. Тому довірив йому найважливіші завдання з усіх і призначив найголовнішим серед усіх своїх помічників. Але гордовитим помічникам це не сподобалось. Їм хотілося, щоб цар найбільше любив їх і нікого іншого. Тому задумали позбутися Даниїла, намірилися звинувати його у всіх гріхах. Але щойно зібралися обговорити це питання, як з'ясувалось, що Даниїла не було в чому звинувачувати. Він не вчинив жодної шкоди, бодай однієї. Кидалося в очі лише одне – щодня, тричі на добу, за будь-яких обставин, Даниїл йшов до своєї кімнати, зачиняв за собою двері і молився. Вони криво посміхнулися. Нехай цар видасть наказ про заборону молитися будь-кому, окрім самого царя. Даниїл не виконає цього закону, і цар буде змушений його покарати. Задоволені своєю злою вигадкою, вони негайно подалися розповісти про свою вимогу цареві. Йому сподобалась така ідея, хоча цар нічого не знав про підступний задум. Тож видав наказ, у якому було сказано: «Кожен має молитися тільки мені, а того, хто не виконує мій наказ, віддадуть левам на сніданок». Даниїл почув про цю новину, але знав, що молитися будь-кому іншому, окрім Бога, це гріх. Тому вирішив діяти так, як заповідав Бог. Будь-якою ціною, навіть ціною життя. Тож Даниїл пішов до своєї кімнати, зачинив за собою двері і знов почав молитися. Саме на це розраховували підступні зловмисники. Тієї ж хвилини побігли доповідати царю: «О, ваша найсвітліша високосте, ваш закон такий правильний, такий хороший, хіба не вказує не молитися нікому іншому, крім вас, наш пане?» «Саме так», відповів цар. «О, ваша найвисокодостойніша світлосте, виправте нас, будьте любезні, якщо ми помиляємося, але здається, що Даниїл молився своєму Богові, а не вам». Цар засмутився, його впіймали на гачок. Він не хотів убивати Даниїла, проте не міг змінити закону, тому дозволив солдатам укинути Даниїла до Левічої ями. «Нехай Бог, якого ти так любиш, визволить тебе», сказав цар. Король пішов до свого палацу, але не зміг спати тієї ночі ані трішечки. Він борсався і крутився в ліжку туди-сюди. І нарешті, коли з'явилися перші проблиски світанку, не витримав. Вискочив із ліжка і побіг прямісінько до ями. «Даниїле!» – закричав. «Твій Бог тебе визволив?» «Так», – відповів Даниїл. «Бог послав ангела, що позакривав левам пащі. Аж раптом цар побачив лева, що поклав голову на коліна Даниїла, муркочучи, немов величезне кошеня. Цар наказав витягти Даниїла із Левічої ями. «Подивіться», – сказав, – «у Даниїла жодної подряпини». Тоді цар видав новий указ: Бог Даниїла – істинний Бог. Він визволяє. Моліться лише єдиному Богу. Так Бог продовжував план визволення людей. Настане час, коли Бог пошле іншого сміливого героя, схожого на Даниїла, який любитиме свого небесного Отця і виконуватиме все, що накаже. Якою б ціною не доводилося, навіть ціною свого життя. Разом із Отцем вони виконують найбільший план спасіння в світі.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: на своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. А ще ти дізнаєшся історії з наймудрішої і найправдивішої книги у світі – Біблії. Ой, до речі, а де ж вона? Куди ж я її поклала? Адже зовсім недавно я її тримала в руках. Ну де ж вона?
2: Ей, вона тут! Подивися сюди!
1: Уф, слава Богу, знайшлася! Дякую, друже, що допоміг мені її знайти. Як це ти ні при чому? Адже це ти підказав мені, де лежить Біблія? Ні? Тоді хто говорив зі мною?
2: Привіт, Еля! Привіт, друже!
1: Друже, ти теж це чув? Хто тут? Я нікого не бачу, але голос мені здається дуже знайомим.
2: Ха-ха-ха! Ще пак! Ось так завжди! Ти ніколи мене не бачиш! Я тут, на твоїй розкритій Біблії!
1: Ой, друже, та це ж мурашка! Привіт, малюк! Я так рада знову тебе побачити! Минулого разу ти плакав і вважав себе ні на що не здатним. А сьогодні ти впевнений у собі і посміхаєшся! Це так чудово! Чула, що ти став дуже відомим будівельником.
2: Дякую, але це не моя заслуга. Усе завдяки тому, що Ісус дуже любить мене і допомагає навіть у дрібницях. А ще скажу вам по секрету. Я зрозумів одну дуже важливу річ. Біблія – це не проста книга. Просто я виявив, що у цій книзі є поради на усі випадки життя. Просто потрібно частіше її читати. Тоді, що б не сталося, ти знатимеш, як краще вчинити. У Біблії написано абсолютно про все, навіть про те, як краще побудувати будинок. Так-так, не вірите? Ісус навіть історію розповів про двох будівельників. Хочете її почути?
1: А чому би і ні? Друже, ти не проти? Чудово! Ну, малюк, давай розповідай. Ми уважно слухаємо.
2: З радістю. Я люблю цю історію. Колись, дуже давно, в одному селищі, на березі великого синього моря, жили два будівельники. Одного з них звали Іавіс, а іншого – Нават. Люди любили і шанували Іавіса, тому що він був дуже працелюбним, добрим і чесним. І будинки він будував красиві і міцні. Людям подобалося жити у них. Там завжди було затишно і ясно. А ось з Наватом ніхто не хотів зв'язуватися, тому що він був хитрий і страшенно ледачий. І будинки у нього виходили потворні. Там завжди було темно, як у підземеллі, холодно і сиро. Нават заздрив Іавісу і постійно шукав привід, як його позбутися. Одного дня він зустрів Іавіса на вулиці і сказав: «Два будівельники для нашого селища – це надто багато. Тому у мене є до тебе пропозиція. Давай укладемо угоду. На березі моря кожен з нас побудує будинок. Той, чий будинок не сподобається мешканцям селища, повинен буде поїхати звідси назавжди».
1: Треба ж! Я ще ніколи не чула про більш самовпевнену і безглузду людину, ніж Нават.
2: Якщо твоїми головними радниками стають гордість і заздрість, то для мудрості не залишається місця. Дуже скоро усе селище знало про угоду, яку уклали два будівельники. Усі, від малого до старого, з цікавістю спостерігали за тим, як йде будівництво двох будинків. Вірніше, це Іавіс будував свій будинок, а Нават вже давно закінчив будівництво і глузливо дивився на роботу суперника.
1: Але як же так вийшло? Адже ти сам говорив, що Іавіс був кращим будівельником, ніж Нават.
2: Дійсно, це так. Тому Іавіс і будував довше.
1: Але чому?
2: Розумієш, кожен мудрий будівельник спочатку шукає хороше місце для будинку. Іавіс саме так і вчинив. Він довго ходив берегом моря і шукав надійний фундамент для будинку. Це була міцна, неприступна скеля. Тільки після цього він почав будувати. А Нават не утрудняв себе пошуками і почав будувати прямо на піску. За лічені дні будинок був готовий. Він на подив виглядав дуже красивим, люди милувалися цією чудовою будівлею і з подивом дивилися на Іавіса.
1: Напевно, їм було незрозуміло, навіщо стільки мук, якщо можна було як Нават давно вже побудувати будинок.
2: Ще пак, тим паче, що будівля Іавіса виходила явно не такою красивою. Нарешті прийшов день, коли люди повинні були вирішити, який з двох будівельників залишиться у селищі. Люди стояли збоку і з жалем дивилися на Іавіса. Їм не хотілося розставатися з цим добрим і чесним будівельником, але будинок Навата виглядав краще. Жителі зібралися вже оголосити своє рішення, як раптом пішов сильний дощ, і на морі розігралася буря. І тут красива будівля Навата розхиталася і розсипалася. Невдалий будівельник ледве встиг відбігти від свого будинку. Через мить хвилі змили і уламки. Люди з сміхом спостерігали, як Нават намагався виловити у воді свої речі. А будинок Іавіса навіть не здригнувся. Це була надійна будівля, яка стояла на міцній основі. І ні вітер, ні хвилі не могли їй зашкодити.
0: Після цього ніхто ніколи не бачив Навата у селищі.
2: А Іавіс став ще більш шанованим будівельником.
1: Яка цікава історія! Але пам'ятаєш найголовніше, що сказав Ісус?
2: Хто читає Біблію і не прислухається до її порад, а чинить, як гордість йому підказує, буде схожий на безглуздого будівельника. У його житті усе руйнуватиметься.
1: Той, хто шукає поради у Біблії і чинить так, як у ній написано, той буде схожий на мудрого будівельника. Тоді, які б труднощі не прийшли у його життя, він зможе з усім впоратися.

0: Ну добре, мені пора. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
1: До побачення, малюк. Приходь іще.
0: Обов'язково.

0: Пані бліда поганко, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор. Я тільки хотіла поправити свій капелюшок.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони, впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, так, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якийсь дивний ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю і багато рослин

0: Не люби.
1: Гей, Еле, обережно, не торкайся блідої поганки.
0: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
2: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
1: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
0: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка теж може бути корисною.
4: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
4: Чудово!

0: Дійсно, певно я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.
6: Ми чекатимемо на тебе.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про експедицію Ганнона.
2: Близько 500 років до нашої ери Ганнон, посадовець із Карфагену, це колонія фінікій на території сучасного Тунісу, здійснив своє плавання. І це достеменно відомо. Він повів до острова Майдери і Канарських островів 60 кораблів, на кожному з яких було по 50 веслярів та карфагенці. На цих островах, які лежать на захід від Марокко, він сподівався придбати фіолетовий барвник, який дорого цінували фінікійці. Крім того, Ганнон хотів заснувати колонії на Атлантичному узбережжі Африки. Експедиція і справді допомогла фінікійцям заснувати ці колонії. Проте Ганнон попрямував далі на південь. Він описав крокодилів і бегемотів у гирлі якоїсь річки. На думку вчених, це могла бути річка Сенегал. Далі він описує місцевість, де язик полум'я виривався з великої гори та піднявся до зір. Завдяки цьому описові історики припустили, що Ганнон за декілька місяців дістався до Гвінейської затоки. І справді, вогненною горою могла бути гора Камероун або вулкан Какуліма в С'єра-Леоне. Отже, фінікійці були попередниками португальських дослідників нового часу.
0: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього про Бога.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі». Усім привіт! До речі, кожен із нас любить спілкуватися зі своїми друзями та знайомими. А от розмови по секрету до душі багатьом дівчаткам. Марія та її подружки поверталися зі школи, коли їх наздогнав однокласник Петро.
1: «Петре, йди собі до хлопців!»
0: – промовила Оленка.
2: «Так, ти не повинен чути, про що ми розмовляємо!»
0: – зразу підхопила Галинка. Марія почала захищати хлопця.
3: «Дівчата, ну нехай іде з нами! У нас же немає таємниць!»
0: Оленка і Галина не захотіли йти поруч з Петром і пішли вперед, залишивши їх удвох.
4: «Хочеш, я розповім тобі анекдот?»
0: – запропонував Петро, і він став говорити.
1: «Петре, це жахливо! Як ти можеш розповідати такі анекдоти?»
0: – обурилася дівчинка.
1: «Я не хочу з тобою йти!»
0: Марійка побігла наздоганяти подружок.
1: «Дівчата, послухайте, який брудний анекдот розказав мені Петро!»
0: І вона переповіла їм слово у слово анекдот Петра. Всі троє погодились, що анекдот дійсно брудний, і треба попередити весь клас, щоб не гралися з Петром і не розмовляли. Марія багато разів повторювала анекдот, попереджуючи усіх не дружити з Петром. Якось ввечері мати сказала до Марії.
2: «Сьогодні я зустрічалася з твоєю вчителькою. Вона сказала, що дуже незадоволена твоєю поведінкою, бо почула від дітей, що ти розповідаєш брудні анекдоти».
1: «Я тобі зараз поясню. Я лише повторювала анекдот, який розповів мені Петро, і попереджувала усіх, щоб не товаришували з ним»,
0: – жваво відповіла дівчинка.
2: «З твоїх слів виходить»,
0: – заперечила мама,
2: «що ти розповіла анекдот набагато більше разів, ніж Петро. Тобі що, це подобається?»
3: «Ні»,
0: – відповіла Марійка і заплакала. Вона все зрозуміла.
5: «Мені соромно, я не хотіла, щоб так вийшло. Тепер я не зможу дивитися в очі друзям і вчительці».
0: У Біблії написані такі слова.
6: «Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його».
0: А які слова промовляєш ти? Чи не повторюєш брудних слів, які не зміг би вживати в присутності батьків чи вчителів? Слово Боже навчає, що з наших уст не повинні виходити брудні і злі слова.
6: До речі, якщо ти будеш вживати лише добрі і корисні слова, то будеш благословінням для оточуючих. Не віриш? Спробуй! Бажаємо успіху! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі», – сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. «Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, повагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Оглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як швиденько або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полечу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечкому в ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари тій позолотило.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Тепле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Коза, яка хотіла стати левом. Із серії про мавп, жирафів та інших тварин. Дауді, помічник лікаря в джунглях, промовив:
1: «Собаки – дуже розумні тварини».
0: Мгого погодився. Він мріяв мати собаку. Найбільше йому хотілося. Тут голос Дауді відірвав його від мрій.
1: «Уявляєш, Хібва став батьком, і це його син».
0: Мгого ніжно погладив малюка.
2: «Який він гарний!»
0: Дауді обережно переклав цуценя хлопчикові на руки і з посмішкою сказав:
1: «Я дарую його тобі, піклуйся про нього. Він ще зовсім маленький і беззахисний».
2: «Дякую, я подбаю про нього. Я принесу його сьогодні ввечері, коли ти будеш розповідати історії».
0: Цуценя лизнуло Мгого руку. Той одразу ж засяяв від радості.
2: «Який же ти ласкавий!»
1: «І з ним у тебе буде чимало клопоту, але й радості теж».
0: Увечері навколо Дауді зібралися слухачі, обличчя яких були ледь помітні при світлі багаття. Помічник лікаря глянув на Мгого і посміхнувся. Хлопчик сидів на великому гарбузі, дбайливо тримаючи на руках цуценя. Дауді ходив уперед і назад. У руці в нього була маленька коза, вирізана Йоганом із дерева. Він почав свою розповідь.
1: «Жила-була на світі одна дуже сильна коза. Мбуці, коза з великими рогами, гордовита струсила борідкою. Вона звернулася до своєї тіні.
3: «Я така сильна, не буду ж я завжди простою козою. Я стану левом».
1: Це була дивна ідея. Проте ніхто не звернув увагу. Усі звикли до її примх. Мбуці була страшенно впертою, як усі кози. Вона гордо попрямувала до баобаба, на якому сиділа мавпа, старий няні. Він шукав на собі комашок.
3: «Ні-ні, я хочу стати левом. Ти дуже розумний, тому підкажи, як мені з кози перетворитися на лева?»
1: Няні повиснув на хвості. Він завжди так робив, коли розмірковував. Старий глибоко замислився. Потім заявив:
4: «Це дуже просто, але тобі потрібно виконати кілька завдань. Отже, слухай уважно».
1: Спрямувавши вказівний палець угору, няні сказав:
4: «Для кіз, які бажають стати левами, є 4 правила. Перше, вони повинні піти туди, де живуть леви».
1: Він зробив паузу.
4: «Друге, повинні робити те, що роблять леви. Третє, кози повинні гарчати, як леви. І четверте, ти повинна харчуватися тим, що їдять леви. Якщо все це виконаєш, станеш левом».
1: Коза забурмотіла:
3: «Ходити, де ходять леви, робити, гарчати».
1: Мбуці хотіла загарчати, але голос її урвався. Вона ніяк не могла згадати 4 правило. Няні допоміг їй.
4: «Їсти, що їдять леви».
1: Тут коза повернулася, вимовила «бе» і пішла геть, намагаючись іти як лев. Правда, погойдувати хвостом у неї не виходило. Козиний хвостик маленький і неспокійний. Доклавши зусиль, вона заспокоїла його. Мбуці зупинилася, щоб потренуватися у гарчанні. Рих її обривався козячим беканням. Увагу кози привернула кістка. Вона схопила її і з риком почала гризти. Задоволена коза затиснула кістку зубами, повторюючи про себе:
3: «Іти і робити, гарчати і гризти.
1: Голос її звучав низько і немов чужий, хоча все ще нагадував козиний.
3: Бе, ходити, де ходять леви, робити те, що роблять леви, харчати, як леви, їсти, що їдять леви.
1: Вона усміхнулася. Невже я зустрінуся з левом, подумала коза. Тут довга тінь лягла на дорогу. Хвостик кози завмер, але Мбуці схопила кістку і гордо пішла уперед. Хоч уся і вкрилася мурашками від страху. Зверху почувся сміх жирафа Твіги.
5: «Сонце припікає, Мбуці!»
1: Коза розслабилася, загарчала і загрозливо замахала кісткою.
3: «Я лев! Я тебе з'їм!»
5: «Заспокойся! Отямся! Візьми два листочки азиміни, приклади їх до скронь, а голову поклади на прохолодний камінь. Тобі полегшає!»
1: Коза хотіла загарчати, але голос її знову зірвався на пронизливий писк.
3: «Я лев! Лев!»
1: Жираф похитав головою і пішов своєю дорогою. Сльози покотилися по щоках Мбуці, тонучи в борідці. Вона поспішила до Баобаба, смикуючи хвостом, як справжнісінька коза.
3: «Ні-ні, я така нещасна! Жираф висміяв мене! Дивись, я залишаюся козою, як і дотепер! Я робила все, що потрібно! І гарчала, і кістку гризла, і ходила, і...»
1: Її голос обірвався беканням і хлипанням. Няні замислився, чухаючи за вухом. Врешті-решт він відповів.
4: «Ну, звичайно, зовсім не дивно. Усього цього було недостатньо».
3: «Кажи, що мені ще зробити?»
1: Няні не відповів, а відірвав шматок кори дерева і зістрибнув на землю. Він підібрав вуглинку і сів на камінь. Коза подивилася йому через плече і побачила написане вуглиною слово «Лев».
4: «Ти повинна носити це з собою».
1: Зробивши у корі дірку, начепив її на ріг Мбуці. Зробивши крок назад, Няні замилувався.
4: «У тебе тепер є табличка. Усі звірі, які вміють читати, будуть знати, що ти лев».
1: Мбуці затремтіла від захоплення. Немов цар звірів, вона йшла джунглями, погойдуючи хвостиком повільно по лев'ячому. Її мекання і справді стало схожим на гарчання. Та ось Мбуці помітила у затінку рух, і очі її заблищали у радісному хвилюванні. «Це хтось із моїх нових братів!» Але вона одразу ж скривилася, побачивши зебру. Смугаста тварина з цікавістю подивилася на козу, яка продовжувала гризти кістку і гарчати. Зебра розсміялася.
6: «Сонце сильно пече, нерозумно гуляти опівдні.
3: Я з'їм тебе, якщо не будеш обережною. Хіба не бачиш, хто я?»
1: Коза тицьнула табличкою зебрі прямо у ніс.
3: «Я ходжу, де ходять леви, і роблю те, що роблять леви, а ще їм і гарчу, як вони».
6: «Так, ішла б ти краще додому. Загорни голову в листя азиміни і поклади на прохолодний камінь. У голові проясниться».
1: Мбуці пішла геть. Хвіст її смикався по козячому, а табличка болталася без жодної користі. Зебра розреготалася так, що смуги на її шкурі засмикалися. Коза ж сподівалася зустріти левів. Проходячи повз печеру, вона почула, як луна повторила і посилила її гарчання. Коза проказала про себе слова, а потім голосно крикнула у печеру.
3: «Тут живе лев! Тут живе лев!
1: Тут живе лев!» – повторила луна.
3: «Тут
1: Мурашки побігли по шкірі мбуці. Тут живе лев. Луна не замовкала, а продовжувала звучати дедалі голосніше та голосніше. Мбуці не розуміла, що відбувається. Раптом вона помітила тінь. Коза знову замекала, але цього разу тремтячим голосом.
3: Я стала левом. Бе.
1: Вона замовкла, помітивши, як розгойдується з боку у бік величезний хвіст. Її охопило неприємне почуття страху. Потім вона відчула гаряче дихання на морді. Табличка злетіла з рогів мбуці, коли на неї опустилися гігантські лапи. Печера здригнулася від грізного гарчання, після чого перед козою розкрилася величезна паща.
3: Що сталося з козою?
2: Вона стала обідом для лева.
1: Це точно. Є лише один шлях, як із кози може вийти лев.
3: Єдина можливість для кози стати левом – це народитися левеням.
1: Точно, так воно і є. Ісус саме так і сказав: якщо хочеш стати християнином, тобі необхідно наново народитися. Христос був розіп'ятий і на третій день воскрес. Але не для того, щоб зробити нас кращими, ніж ми були, а для того, щоб зробити нас абсолютно новими людьми. І якщо хтось вважає, що стає християнином, кажучи і роблячи певні речі, то це справжнісінька мавп'яча мудрість. Чинячи як ця коза або мавпа, ми ніколи не станемо щасливими.
3: Але...
1: Ти щось хотів запитати?
3: А як же стати новою людиною?
1: Це вам розповість Йоган завтра ввечері. А тепер хутко у ліжка.
0: Діти підвелися і задумливо побрели до освітлених вікон будинку. Далі буде.
7: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. «Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко». Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити зьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

Батько Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого. В нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірить в його переможну силу. В ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра. Пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знов у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов: 3 слов'янські, українську, російську, польську, 3 романські, французьку, італійську, румунську і 3 східні: татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зав'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував: «Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки».
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми, мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у Галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. факт, Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Все світ?
5: Хліб, колискова чи повітря?
6: Ось, що скажу для тебе.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому собака зариває кістку?
1: Не лише дворові собаки, які не завжди можуть вчасно знайти собі їжу, а й цілком благополучні домашні улюбленці, яких господарі регулярно годують, ховають кісточку. У квартирі робити це важко, адже ямку викопати не можна. Ось і знаходять господарі собачі припаси то під шафою, то в пледі, то під ліжком. Собака робить це для того, щоб мати їжу про запас. Звідки ж у наших чотириногих друзів ця звичка? Колись давно всі тварини на землі, і собаки також, були дикими, і добувати їм їжу доводилося самостійно. І ця звичка, вона називається інстинктом, збереглася в собак до наших днів. Коли собака ховає кістку про запас, йому краще не заважати. Тварина може вирішити, що ви хочете відняти в неї їжу і вкусити.
2: Ніколи не можна заважати собаці ховати кістку. Він може вкусити.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'яли.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок із корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі. Добре?